0: mtu ananza ishi na boga kweli. Mtu ananza agope atana ndugu yake. Juu hapa na hapo unasikia aseme fulani alipotea bali mufunga. Ukifatila mzuri unasikia aseme bali mushitaki iko na kolabore na madui. Bitu inaanza arimika kabisa.
1: Naanza kuwa kila siku balibeba fulani, kila siku fulani balimuwa fulani, siyuwezi nini, siyuwezi tantote sikeni wa uku, tantote sikeni wa ingine. Bitu leo siyuwe kwa mabiko binaenda kwa minote uku tuisha anza jugulizwa njobi ya hili ya kujelega.
2: Sisi kama vile wakaaji tukaikala pamoja, tunapekua shida ni gani, na wakati tunapekua shida ni gani, tunatafuta suluhisho kwa hiyo problem ari ya kwenda kuchongeana. Kwa sababu wakati unamchongea mtu anapata fimbo, anagonjwa kupitia hiyo fimbo, kisha anakufa, unabeba mzigo wenyewe hautaweza kushusha maisha yako yote.
3: Raia wa Kongomani, sisi sote ni watoto wa baba moja. Vita na mizozo isiwe chanzo ya kubaguana, kuongeza chongezi au kuchochea chuki. Uongo zidi ya ndugu, jirani na rafiki yaongeza madhara. Tusiwatakie ndugu zetu mabaya au kuwaombea mabaya kwa wenye kumiliki silaha. Kwa wakati huu ni vema tutatue mizozo tunayo na wandugu na majirani kwa njia ya amani. Si vema kuelekea tu kwenye maaskari ama wanaomiliki silaha. Tuepuke maneno ya chuki, kuchongeana na kusemeana uongo, sababu wengi wa uawa kufungwa kiolela na kutekwa nyara. Huu ni ujumbe toka Radio Maendeleo.

wa Ebola unaripotiwa katika jimbo letu la Kivu ya Kusini, ni vema tuendelee kuheshimu kanuni za afya zenye kutangazwa na wataalamu katika sekta ya afya. Kanuni hizo ni pamoja na kunawa mikono wakati wowote kwa kutumia sabuni au majifu, kuepuka kusalimiana kwa kupeana mkono, kuepuka kuzogeleana, kuepuka kuwagusa wanyama wanaokufa wenyewe zaidi popo na nyani ama primate, wanyama wanaokuwa na uwezo wa kuambukiza ugonjwa huo. Mtu anapofariki kwa ugonjwa huo wa Ebola, inakatazwa kugusa mwili wake, ila inabidi kuwaarifu wataalamu wa afya ili waendeshe wenyewe shughuli za mazishi. Tunapomuona mtu anayekuwa na dalili za ugonjwa huo kama vile kutokwa damu ndani ya mapua, homa kali, kichwa kuuma na kuendesha ama kuhara, ni vema kuwaarifu wataalamu wa afya ili washughulikie mtu huyo. Ugonjwa wa Ebola unaweza pona kwa haraka ikiwa kanuni za afya zinaheshimika vizuri. Pamoja, tupiganishe ugonjwa wa Ebola kwa kuheshimu kanuni za afya. Huu ni ujumbe toka Radio Maendeleo.

0: Jambo dada.
1: Hakuna jambo baba, hakuna jambo.
0: Naona uko na haraka sana, kuna nini?
1: Haraka sana basi mtoto wangu iko na hara na kutapika, anazofika na anaregea sana kabisa.
0: Pole sana dada, sasa unenda naye wapi?
1: Nenda naye hapa kwa farmasi kununua dawa ya kuzuia hii kuhara na kutapika.
0: Hapana dada, hapana. Kutapika na kuharisha ni dalili za kipindupindu ama kolera, ugonjwa unaoweza kuua haraka kama mgonjwa hapati matibabu mazuri. Kwenda ku farmasi au kumaombi ni kupoteza muda. Haukusikia kama matibabu ya kipindupindu ama kolera ni bure? Yanayotolewa na BCZ Ibanda kwa ushirikiano na Medecins Sans Frontières.
2: Kweli? Matibabu ni bure kabisa?
0: Ndio.
2: Maki hata mtoto anaweza tunziwa bure bila kulipa.

0: Tibabu ya kipindupindu CTC cha hospitali ya Sematie kilicho katika kiwanja ya Anglikana Kuesanse karibu na chuo kikuu kia Simo Kimbangu Bukavu.
1: Asante sana. Na mpeleka mara moja mtoto wangu kwenye CTC Sematie ili apate matibabu bora na ya bure.
2: Wakaaji wapenzi, mtu yeyote anayehara na kutapika, mupelekeni haraka kwenye CTC Saint-Mathieu ili apate matibabu bora na ya bure. Osha mikono mara kwa kutumia sabuni au majifu na maji yanayotiririka. Kula chakula iliyopikwa vizuri na kuhifadhiwa vizuri. Kula matunda yaliyooshwa kwa maji safi, kunywa maji safi yenye kuhifadhiwa kwenye vyombo safi. Linda usafi wa mazingira. Ujumbe huu umetolewa na BCZ Ibanda kwa ushirikiano

0: douce peuvent nourrir les écoles et renforcer l'économie locale. Tukichagua chakula cha hapa kwetu, tunasaidia wakulima, familia na afya ya watoto. Encourageons les liens entre producteurs, marchés et écoles. Des produits locaux frais et diversifiés sont une réponse concrète face à l'excès d'aliments et à transformer des nyezinaanza to dominer Léo. Malisho bora shulemi, kutoka shambani, hadi shulemi, kwa afya ya wote.
1: Un message de Likoski, Bab et Régate.
2: Odi hapa.
3: Nani pande?
2: Sabu tunda tujuru.
3: American one.
2: Mzuri tu kiata.
3: Eh, inawa kwanza bikoni pande kwa lafe mera rafiki wangu.
2: Uko na feti hapa?
3: Abiko bia feti rafiki wangu.
2: Nakula?
3: Abiko bia kukula. Sikiriza rafiki wangu.
2: Eh,
3: mana yake. Sikiriza butunda.
2: Eh.
3: Mana yake huya jua kesi hapa. Kwa tu ebole lisha kuwako.
2: Siyue mire miyako. Ebole na kuya?
3: Sinjo ile bugonja nyedi uwa batu sana mporobleme ma maperote simoya kudifide.
2: Mbetatu. Mbani ebole lukiake zamani. Inakuya tena na muna gani?
3: Nerudia tena rafiki wangu. Sikiriza, sasa kama mimi nikuambia unao mikono pale.
2: Niambie.
3: Iko paramibi tu ya kukwana jikenga amu.
2: Niambie ni jikenga vile maa, sasa pende ni gufu.
3: Kujikenga na maladi ya ebola, juu sikufe,
2: ndiyo.
3: Wada juu sikonjo ya ebola, unikwana jikasa unanao mikono kila siku.
2: Kila siku?
3: Ehe.
2: Na kila
3: unanao na savo, kama huna savo unanao na majifu.
2: Ya, tonge tatu.
3: Mm?
2: Sasa, kwa, kwa kuepukana na hile bodo, ndiyo fanya na muna gani?
3: Si ya kwanza mimi nikwambia ni kunao mikono kila siku na savo wada majifu wada kama una savo na nawa na disinfectant unakamata disinfectant ya pili ukiona mtu mwenye kichwa iko na muduma sana
2: mimi na baona
3: unasikiliza wada unaona mtu mwenye ana iko na problem ya mchoko
2: ndani
3: nisikile wada miungo na muduma saa zote
2: ndio
3: unasikiliza wada mtu mwenye na tapika saa zote ananyamba wada kudiare wada mtu mwenye iko na nani iko natoka damu mumapua
2: wanadu
3: ile mbio mbio na kama iko na homa ya nguvu
2: ya mingi
3: unakimbiza mbio mbio ku hospitali yenye iko karibu unasikiliza tena rafiki wangu
2: mimi nasikiliza tu
3: tu ukimkimbiza pale kwa hospitali atapona bila noti kuepukana na kubeba kubangana vya kienyeji kisha tena rafiki wangu
2: mimi nasikia
3: yengine kuepukane kujogeleana mumabikundi bikundi distansio sosiali
2: amen
3: unasikiliza hata kama uko na bibi yako mpale bila ya kupatiana mabizi tu
2: pale njoo sana tenge niambie manake umeitu ni kuepukana kwanza na bibi
3: hapana kwa sababu kuepukana na bosi mimi kuishi na kuwa karibu nabo na aki unasikiliza rafiki wangu
2: maje kukenga vilonema na societe na watu yote
3: tena wengine unasikiliza papa kama wiko na mtu mwenye anagonjwa ile maladi
2: ile bora
3: unasikiliza wala akuwa alikufa na ile ugonjwa usiguse vitu yake manguo zake sasa ile manguo vya kujipakaga mabito vya vile donc unasikiliza usiguse vitapikio yake jasho yake jare yake tupande ukigusa na wewe utaambukiziwa na haiko kubatu tu hata kwa nyama nyama yenye ilijikufisha topic usikule wala usiguse unazika unaita banganga anazika haiko ile tu rafiki wangu ndio tuiko na baba kama wiko na mgonjwa unampeleka mbio mbio kwa hospitali yenye iko karibu
2: tonge tatu
3: na kama tuko na

0: kashi na naweza ifada tena.
1: Ndio, unafada kashi na kupanda kashi ne. Nikusaidia pita pikiyo bia mgonjwa, wale ile mchafu ya mgonjwa mtu anizidapika sikuingia.
2: Hii ni ujumbe toka Sedekis Kabare kupitia msaada wa veterinaire sans frontières Belgique.
3: Wakuu viongozi wa jamii na viongozi wa dini, jukumu lenu ni muhimu kwa kupambana na ugonjwa wa Ebola. Hasa kuelewesha raia, kutuliza woga na kuhimiza kufuata ama kuheshimu hatua za kujenga, hatua za kujikinga dhidi ya virusi vya Ebola. Kwa pamoja tuzuie virusi vya Ebola ili tukinge familia zetu.
4: Ujumbe huu umetolewa na Wizara ya Afya nchini kupitia muungano wa wapasha habari jimboni Kivu Kusini,
5: UPC Sud Kivu,
4: kwa msaada wa Cooperation Suisse.
6: CICR, kamati ya kimataifa ya msalaba mwekundu, tunasaidia watu wanaoteseka sababu ya vinyume vya vita, pia ujeuri.
7: Katika machafuko ya mizozo wa silaha, maelfu za watu zinaokolewa kupita kundi ya waliojitoa kwa kusaidia. Sekuriste, pia wafanyakazi wa kiafya. Heshima yao inahitajika. Kuna kuwa kitu rahisi sana kwa kuelewa na ya kuheshimu wakati wa mgogoro ni kwamba madaktari, wauguzi na wote wanaofanya kazi ya kinganga wanafanya huduma yao katika hali ya kiutu. Kuwashambulia ni kufanya kosa kubwa kwa sababu wanganga au wanatumika tu kwa ajili ya kuokoa maisha ya watu bila kujali rangi, siasa au dini ya watu ambao walilumia. Kwa kutunza, awafate hii yote inatajwa hapa. Inafaa kuwaacha watumike katika hali nzuri, lakini si wafanyakazi wa kiganga tu. Heshima hii inabidi itolewe pia kwa njia za usafirishaji kama magari ya kubeba wagonjwa, lakini pia manyumba za kutunzia kama vile hospitali, vituo vya afya, kwa sababu ni mahali ambapo watu wanatunziwa na ambapo vifaa vya lazima vinawekewa kwa ajili ya kutunza wale wenye kufika katika hali mbaya sana. Hizo vituo vya afya, zile hospitali zenye kulindwa na alama ya msalaba mwekundu, zinapashwa kuheshimiwa na wale wenye kupigana vita, azipashwe kushambuliwa au tena kutumiwa kama nyumba ya mapiganaji ama kituo cha uchunguzi wakati wa mgogoro wowote.
8: Lakini tunaweza kusema kama wakati wa mzozo au wa vita, kama mtu anatunza adui yangu, anaenda kinyume ya mapenzi yangu.
7: Ni hali yenye inafika mara kwa mara. Tunaona watu ambao wanakasirika kwa sababu tunatunza wale wanaoita kama adui zao. Ni vigumu sana ya kuwaelewesha kanuni hii ya kutokubagua mtu yeyote na kwamba tunatumika kufatana na mahitaji. Nia yetu ni kusaidia watu wanaoteseka, hasa wale wanaoteseka zaidi na wenye hawawezi pata msaada kwa haraka. Kwetu sisi ni binadamu tu anakuwa wa maana. Hatujali anatoka wapi, katika kambi gani.
8: Lakini labda kambi hii ya adui, hao mtu huyu amefanya matendo mabaya sana.
7: Ni vita, mzozo, hali ya ujeuri wa silaha, kila mtu anafanya mambo ya kutisha. Wazo letu ni kubaki na sehemu ya ubinadamu kwa ile inaweza kuonekana, kujulikana kama hali yenye kutisha. Ni kwa ajili ya hiyo ndiyo tunaelezea watu sheria ya vita. Ni kwa kuzuia mabaya ya wakati wa vita. Hata hivyo, aturuhusiwe kukamata msimamo, kuhukumu mmoja au mwingine au kumwadhibu.
8: Na katika nchi yenye mizozo, kuna tatizo lingine la kipekee, ni vizuizi barabarani na mahali pa uchunguzi.
7: Katika mahali ya migogoro, mahali yasiyokuwa na kimya kwenye haijulikani nani anachunguza nini, kunakuwa vizuizi hapa na pale vyenye lazima vivukwe ilifikia wahanga kusudi ya kufanya kazi. Inafaa tufasirie kila mara namna yetu ya kutumika, hatuna upande wowote, hatubague mtu hata mmoja. Na hizi habari mara nyingi zinakuwa ngufu kuelewa, lakini kisha mafasirio mengi na kuwaonesha kama tunania kuwasaidia, kwa mwisho wanaelewa na tunaanza pitisha muda pamoja nao. Tukiwauliza maswali kujua pia mambo inaopita mahali wanaelewa vizuri na kujua hali ya kiutu ni je. Ni namna hiyo, ndio tunafika kuvuka mpaka wa uchunguzi.
0: Jambo papa Shemanuka.
5: Jambo papa Wenga.
0: Unaenda wapi na hii vyombo ya kazi yote hivi?
5: Naenda mbugani. Siku hizi kuna mzozo wa kiusalama
0: sana,
5: kiuchumi, kisiasa katika eneo letu. Ni wakati wangu na mie wa kutumia misitu na madini ya mbuga ya Kausi Biega. Itatumaliza. Hakuna wa kutumia wakati huu.
0: Baba Shemanuka, na kushauri usifikiri namuna hiyo.
9: Haujue kama mazara ama matokeo mabaya ya tendo hilo inaweza kuleta hali mbaya kwa hewa yetu, viumbe hai na hata maisha ya jamii yetu yote. Angalia ngisi Parke Nasionali, urizi wetu wa pamoja unaanza kuharibiwa. Baba, niko nakuelezea kuna hatari ya kupoteza parke yetu hiyo kama mwenendo wetu wawende mzuri.
5: Hapana bwana Wenga, matokeo gani? Hakuna uchunguzi wa mbuga hiyo kwa sasa. Sio kosa langu. Ni lazima niwe tajiri kutokana na utumiaji wa mbuga ya Penkabe.
0: Rafiki yangu Shemanuka, nisikilize kwanza mzuri. Kuhitaji utajiri haramu itaweka jamii letu rote kupata shida kubwa sana tusiloweza kurekebishwa, kutokana na upotevu wa viumbe vilivyo hai na kuongezeka kwa joto na hatari za afya. Sikiliza papa Shemanuka, usiharibu parake yetu, acha mambo hiyo. Banduku yangu bapendo, nilikuwa ndiko navasikiliza kwa makini sana. Ni wajibu wetu sisi wote kusaidia viongozi kuchunga parke yetu. Wandugu wapenzi, tuepuke utumiaji haramu wa Penkabe, kwani inatusaidia kupata hewa safi na kuleta utali katika maendeleo ya eneo letu.
5: Asante sana baba kiongozi wa kijiji. Nimeelewa sasa. Tangu leo nakataa kuharibu mbuga letu kwa faida yangu binafsi. Kuanzia sasa nitakuwa muigizaji katika mambo ya kuhifadhi ama kuchunga mbuga letu.
0: Pamoja tuhifadhi Penkabe, urithi wetu wa pamoja.
5: Huu ni ujumbe kutoka shirika Stronghold Congo.
10: Militaire au pouvoir, la vina n'a plus besoin au revoir.
11: Sikia, sikia, nawe peke tagzateri wa sheferi.
12: Niko mkaaji.
11: Esi wako nadura kufanya ilo kunafanya.
12: Tuko mkaaji.
11: Nipatie nomenclature yenye nakuambia kama uona pa kulipisha taxe huko. Wewe mtu wa sheferi.
12: Merci.
11: Basi muko muko ba agent de l'etat, muko sous statut.
12: Unaniambia mtu.
11: Uniambie yenye nakuruhusu na wewe ufanye vya vile.
12: L'article 3 de la Constitution dit ceci. La chefferie est l'entité territoriale décentralisée et gérée par l'autonomie. Maintenant que chef à chefferie qu'on a droit y a qu'on nomme taxe ou qu'il activité là, j'ai soulevé ma activité, mon entité yaki. Maintenant que si et quoi, on a nommé ma taxe, à pas n'a oué des agris, à pas n'a pas militaire, à pas n'a pas mine avant la taxe. Habana no makarati. Kwenye kuna kuwa titre exploitation minye, mine ina kazi. Mungu wa shindo kubambia, bangana lunguruka kufanyi. Seska meko service d'encadre ya borupaere. Mebana uzi batu kufunga batu tiku.

0: alfajiri alikuwa mzungu. Kuna wapergale, pergale watu wote wanamjua pa Bukavu, alikuwa mwalimu pale ku college alfajiri, alikuwa mwalimu ku ISP, alikuwa akitembelea makominote mbalimbali yetu hapa Bukavu. Le pergale shoke, na kuna kumbuka kama kuko kari moya ilikuwa ikibeba ba mwalimu walikuwa wanaita shoke, kalikuwa kawa kastauti kamoya, kalikuwa kanatwala ba mwalimu mbalimbali kuanzia Karifuri ya Kadutu essence mpaka mpaka pale ku masomo. Basi niye tulikuwa tukisumulia machache kidogo juu ya college alfajiri. College alfajiri ni masomo tulisema iliundwa juu ya watoto wazungu wasomee pale, na kwa leo ile masomo inawaza ni iko mu mikono ya ba père beusi, ba jésuite beusi a partir ya 1976 na ile politique africanisation ya masomo ya ba jésuite. Basi nawaza ilikuwa teme yetu ya kwanza, flash yetu ya kwanza juu ya college alfajiri. College alfajiri nawaza tunaishia pale, wazee wale watu wa zamani wadie soma pale ku college alfajiri wakina Ngongo, Ngongo Viane, kuna Chiza Jerve, na wengine wengi sana. Tuna Sandra Maifuila naye alipita pale, kuna Karin Maifuila naye alipita pale. Wale wote ni maproduit ya college Alpha Ajiri, ni college kabambi. Tuna mame na gouverneur naye, na waza kama iko na tufata sahi atatukosoa, ila il est passé aussi par le college Alpha Ajiri. C'est un produit du college Alpha Ajiri, la témoigné ça la fois passée lors de la réunion avec le chef d'établissement d'ici chez nous à Bukavu. Il a même félicité un inspecteur, un espoul qui était son professeur de français, à savoir Coco Bigenza. Coco Bigenza et Muindo Coco Bigenza, qui est l'inspoul Bukavu 4, ali na alifundisha pale na alifundisha gouverneur. Donc ni masomo yenye iliona watu wengine, watu wengi sana wakipita pale, na leo ni wa autorité na wengine na wengine. Tuseme kama mpaka leo hii ile college alfajiri inaendelea kuwa na jina kabambi, a part diplôme d'état, ni masomo inayo kuorganize inayopana ma diplome homologue. Diplome homologue ni kusema kama mbele ya examen d'état watoto wanafanya ngine mtihani yao pale, na wanapana ma diplome homologue. Basi wasikilizaji wapenzi, tunamaliza na ile college alfajiri, institution mwa kabambi hapa kwetu Bukavu. Institution kabambi inajiokipe na maadibisho hapa kwetu Bukavu. Basi tupie jicho letu kuteme yetu ya pili inayo sema juu ya incursion de mercenaires et gendarmes Katangé à Bukavu. Tunasema vizuri incursion de mercenaires et gendarmes Katangé à Bukavu. Hapa nous sommes en 1967. Nous sommes en 1967, et c'est l'une des conséquences de la mort de Lumumba. Je dis bien, c'est l'une des conséquences de la mort de Lumumba. Alors, qu'est-ce qui a fait que Bukavu puisse être encore une fois victime de cette incursion après la guerre de 1963-64 de Mulele? C'est la suite toujours. Et tout ça, mais à Kama, yote inatokana na kifo ya Lumumba. Lumumba anakufa mu 1961, inchi inapitia shida mingi mingi, wale wa partisan wa Lumumba hawakudigere kifo ya Lumumba, na partir ya Kwilu, Pierre Mulele akaorganize rebellion yenye iliambraze presque toute la République. Alors, nous sommes en 1964, et 63, il y a eu des négociations à gauche à droite, il y a eu la mutinerie, il y a eu la sécession katangaise, la sécession de Bakongo, et avec Kalonji et avec Tshombe. C'est ainsi que, après négociation, Tshombe deviendra premier ministre. Et il a mis Oranamuleta Kusudi à Angali Gisigani à Naweza pacifier Inchi. Alors, il n'est pas venu seul, moi, les sécessions katangaises, alikuwa na ba mercenaires belges, ba mercenaires sud-africains, ba mercenaires rhodésiens, et na ba katangé, ba ex-gendarme katangé, tu ba ite ville. Alors, ali faire appel yabo une fois premier ministre, wa musaidie, kusudi ya kumate rébellion yenye ilikuwa ikitanda katika muji wa Congo. Basi ile rébellion kama vile tunamaliza kusema, Tshombe alikamata pouvoir, aka leta wale wa mercenaires na wengine wakamsaidia kumettre fin ku rébellion. Basi mu 1965 Mobutu anakamata pouvoir, alipokamata pouvoir akaweka Tshombe pembeni. Tshombe akufanya makelele, ila alikimbia akaenda en exil kule Espagne. Kule Espagne aliishi, ila nia yake ilikuwa tu arudilie madaraka, wala participe tu mu gouvernement kama hivyo kwetu inayokuwa kawaida. C'est ainsi que alienda bale wa mercenaire habakuenda naye, walibakia katika sehemu moja ya nchi, notamment mu province orientale, mu province ya Kivu ya zamani. Parmi wale ba mercenaires, tunaweza kusite Bob Denard, tunaweza cite Jean Chikram. Waliendelea kuwa fidele kwa Tshombe na wali kamata njama kusudi waangali gisi gani Tshombe anaweza tena kurudia kupouvoir, wala anaweza tena kupata madaraka kuparticipe mu gestion ya inchi d'une façon ou d'une autre, kama vile inaweza kuwa isakuwa ugonjwa ya wa Kongomani, na wakashikilia silaha wakaanza vurugu. Basi walianza mamitineri huku na huku. Na mitineri ilianzia wapi? Ilianzia pale Kisangani, Stanleyville, ni hapo mitineri ilipoanzia. Walifanya byabo wanaweza kufanya mitineri, tunawe kama ni kugumuka kwa wa askari. Hapa kwetu Bukavu, ile mitineri, tentative ya mitineri ilikuwa le 16 juillet 1966. Wale wa Diabos, watu wa zamani wanayua, wa Diabos ni wale wa ex-gendarme Katange, ndio walikuwa wanaita wa Diabos, na wale wa mercenaires sud-africains walikuwa wanaitwa wa Fokofo, ndio walikuwa wanaitiwa hapa Bukavu. Alors, wale wa ile kugumuka yabo ilianzia kunini mitineri? Wanasema ile mitineri ilianza c'était un mécontentement ya wale wa ofisier na wale wa katange, wale wa mercene, walionekana kama walisema ya kama wao ndio walikuwa wakitumiwa mbele kuwanja wa mapambano na nafasi za hatari, na ni wao ndio gouvernement ANC, gouvernement l'armée nationale congolaise, ilikuwa nawatia mbele, na kule walikuwa wakienda kweli walikuwa wakiuawa sana, waliremarke ile. Ya pili ilikuwa walionesha kama kulikuwa upendelevu upande ule, walionekana walisema kama il y a des éléments qui venaient de Kitona. Kitona c'est un centre d'instruction militaire inaopatikana pale Bakongo. Alors wale waskari walikuwa fika hapa na walikuwa tu wakia kupiganisha wa mulele, walionekana wa mercenaires walisema kama gouvernement ilikuwa ikiwapendelea zaidi, na ilikuwa ikiwapatia franga zaidi pa wakati na mingi kupitia wao. Wasi walionekana kama walisirika. Walianza ile vurugu pale Kisangani, walikia vurugu pale Kisangani. Na hapo fait marquant ilikuwa nini? Makati ile Mobutu alikamata pouvoir, Lumumba General Mulamba aliyekuwa pale ku 33e region Melinawe, ku 33e region militaire kama tunaweza kusema vile, aliitishwa Kinshasa na akakuwa premier ministre makati ile ya Mobutu. Alikuwa remplacé na Colonel Tshatshi. Colonel Tshatshi ndiye aliyekamata madaraka yake pale aliyemgomboa pale Kisangani. Ole kwa Colonel Tshatshi, ali makati ile na ndio mitireri inaanza. Akungojeshwa, alipikwa masasi na wale wa Katange waliokuwa pale Kisangani. Ilikuwa huzuni sana. C'est ainsi que walipoona vile wale wa Katange wakajiretire na kukichwa yabo Jean Chikram, wakaenda Bunia. Walipoenda Bunia wakabakia pale Bunia wakabakia pale Bunia avec objectif ya kujireorganiser kusudi wa angalie kisi gani wanaweza ku forcer mkono ya gouvernement wa chombe apate nafasi katika gouvernement. Basi wakaenda pale Bunia waka Bob Denare na Jean Chikrame walikamata mipango yabo kusudi wa endeleshe mapambano. Basi tuseme ya kama Jean Chikrame alikamata mpango ya kuatake vile ya Bukavu, ilikuwa juu ya oga. Oga ya kwanza ilikuwa kuona General Bobozo aliitisha wale wakatange na wengine kusudi waangalie gisi gani wangeweza kurudishwa makwao. Ila Bobozo, General Bobozo naza wetu wanamjua zaidi, alitandre ambiskade kwa wale batu na aliwamasakri sana ngambo ya Punya, Kindu, Manyema, aliwaua sana. Jean Chikrame akaogopa akasema haya mambo siwezi kusina tena confiance na Armée Nationale Congolaise. Armée Nationale Congolaise na makati ile collaborateur mkubwa wa Jean Chikrame naye si mwingine ilikuwa Major Tshibola. Tshibola aliuawa, ni yeye ndiye alikuwa ku kichwa ya wale wa mercenaire Katange, aliuawa katika ambiskade ile yenye General Bobozo aliwatandre pale mu Manyema. Basi Chikrame alipoona ile akasema mambo hayako tena mazuri. Oga wake wa pili ilikuwa ku makati gouvernement inakamata mpango ya kusema ke wa dissoudre, je dis bien dissoudre unité yake ilikuwa ikiitwa unité Léopard. Unité Léopard ilikuwa kabisa tuseme ilikuwa fer de lance katika mapambano ya wa rebelle wa mulele. Bakasema baifizione yote baitie mu Armée Nationale Congolaise. Jean Chikrame akaona hapa tena ni mtego hii, wanariske kunutufanya savile Bobozo alifanya Tshibola na wa Diabos. C'est ainsi que atakatala na atajiorganize, watapatana na Bob Denard kwa kuangalia gisi gani wanaweza kushambulia muji wa Bukavu, muji wa Kisangani na muji wa Kindu. Na walipatana kusema ke Bob Denard atajisharge kufanya recrutement ya ba mercenaires kutoka Afrique du Sud, Rhodesie na mafasi mbalimbali. Na mwenye alikuwa kukiwanza yeye stratège tunasema yave Bob Denard qui était chargé de recrutement na kuravitae mwenzake hapa ku terrain, naye Jean Chikrame yeye ndio alikuwa ku terrain, c'était vraiment le fin stratège ya ile vita. Basi waka attaquer, c'était le 4 juillet 1967 au même moment Stanleyville ilikuwa attaqué Kisangani et Kindu ilikuwa attaqué Bukavu, ilikuwa attaqué le même moment entre le 5 et le 4 juillet Bukavu ilikuwa attaqué na ile nafasi tatu. Ila ile makati atusasete même période habari mbaya itafika, kwani watawa anonse kama chombe kikite Madrid pour Alger avion yake itakuwa detourné na atalie akafungwa pale Alger nani huko alipo fia. Basi ile yote ikapana colère kuba bakina Jean Chikrame na wale wa mercenaires, kwani hawakukua tena na matumaini ya kuendelesha mambo yabo, kwani mwenye walikuwa wakifia wao walikuwa wanapigania anafungwa. Basi tuseme kama kisha hapo ile le 16 ile le 5 magharibi Jean Chikrame wa mercenaire waliokuwa hapa Bukavu wakajiretire wakaenda ngambo za Itebero wakafanya junction na Jean Chikrame Yemwenyi alikuwa akitoka Punia, wakashuka tena hapa Bukavu mwezi wa munane, mwezi wa munane, le 7 août 1964, Jean Chikrame va revenir, donc un mois après, il va revenir ici à Bukavu, et en passant par une route détournée vers Muresa, atavuka, ataingia, paka ngambo, atatokea, kungambo ya Maria kachelewa, ama waskari wanamuchungia, ngambo ya Kazingo na kule kote, atawashtukia, anatokea pale ku Maria kachelewa. Jean Chikrame atakamata muji wa Bukavu, atafanya mwezi wa munane, wa kenda, wa kumi, na paka mwezi wa kumi na moja Jean Chikrame alionekana hapa kwetu Bukavu. Basi basi tuseme ya kama Jean Chikrame hakukuwa na watu wengi, alikuwa na 130 mercenaires wenye walikuwa wana encadre 2526 diabos. Wale wa diabos tulisema vizuri ni wale wa ex gendarme Katange, wale ndio walikamata muji wa Bukavu. Muji wa Bukavu kweli waliokipe, walifanya maafa mengi sana hapa Bukavu. Watu waliuawa, mainfrastructure zilichomwa, tukakamata sa vile itfem yote ile ilichomwa, poste yetu hapa Bukavu ilikuwa bombarde sana na maavion ya ya serikali na kazalika. Basi serikali ilijitahidi, askari walitoka huku na huku. Na le 5 novembre 1967 Jean Chikrame atafukuzwa hapa kwetu Bukavu. Nasema mzuri, Jean Chikrame atafukuzwa hapa kwetu Bukavu, na njia aliyopitia haikukua njia ingine, alikamata njia ya Rwanda na akaenda Rwanda. Basi alipokelewa Rwanda, na makati ile gouvernement ya Rwanda ilikuwa iko dirije na Grégoire Kayibanda. Tuseme matukio ya vita ile ilikuwa mabaya sana, sabili tunasema dega materiel juu ya bombardement zenye zilikuwa zikifanyika na gouvernement na ile maavion T-28 zenye tulisema Mobutu alikuwa kuitisha, alikuwa naita masukisa. Watu wengi walikufa sana, watu wengi walikufa pa Bukavu wenye hawakukimbiaka. Matukio ya pili ilikuwa kifo cha kijana machachari sana, pilote wetu mtoto sana, alikuwa akikadiriwa na miaka 24, naye si mwingine ni Mbaki, Colonel Mbaki, tuseme vile Colonel Mbaki, na alikufa na ile makati. Na kuko avenue moja hapa kwetu Bukavu inaitwa Colonel Mbaki. Tunasema matukio ingine ilikuwa ni ujenzi wa aeroporo ya Kavumu, nayo ilikuwa matukio ya ile vita, kwani Mbaki kama alikufa ni juu ya Wanyarwanda ile makati walikatala avion yake ilikuwa ikisha isapikwa masasi, walikatala isitue pale ku aerodrome ya Kamembe, wakaweka mafi mule ndani. Basi matukio ile me tuseme ya kama watu wengi walipoteza vitu vyao, na gouvernement haikuonesha utashi ya kuwaindemnize wa kuwasaidia kusudi tena waanze kazi zao. Basi kwa leo wasikizi wapenzi, tunaishia hapo. Tunashukuru Jean-Claude Ndage aliyetuweka hewani, na wengine wote waliotufuata kupitia kufuata kipindi chetu hiki. Tunasema abuo pia siku ya Mungu njema, siku ya Mungu njema. Atusabu Bisimwa, engineer Bisimwa, Diego Bagula Remontada, na wengine wote, papa mupira mambo naye alikontribue de sa façon kwa hii emission yetu, papa Bansoba Jem naye alikontribue, wale wote tunawaomba. Milango inaendelea kuwa wazi katika kipindi hiki chetu, yoyote anaye penda milango iko wazi. Abuo ya yeah.
1: l'Union nationale.

0: Radio Maendeleo.
1: Radio Maendeleo.
2: Samoja na dakika 19 msizo Radio Maendeleo, wapendwa wasikilizaji wa kwetu popote pale ambako mnakuwa mkifuata Radio Maendeleo, radio ya kwenu. Tunaendelea basi kuwashukuru, shukrani za kwetu zimfikie Gaspar Chamwengi ambaye anatoka kututolea kipindi Notre Histoire. Kwa siku ya leo alizungumzia historia ya College Alfajiri, vile vile na Jean Chekram, mlesikia namna gani vitu vileza kuendelea kupitia historia ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na malio mbalimbali ambazo tunakuwa nazo huku kwetu jimboni Kivu ya Kusini. Basi shukrani za kwetu zipate mara tena kumfikia Gaspar Chamwenge kwa kipindi yenyewe. Jean-Claude Dagué anaendelea kushikilia tashkote ya kwetu. Naitwa Omar Modekereza, popote pale ambako basi mnakuwa mkifuata Radio Maendeleo. Mara tena wapendwa wasikilizaji, tunawatakia asubuhi njema. Tukumbushe kuwa leo tunakuwa siku ya Mungu tarehe 6 Septemba mwaka wa 2026. Basi wote ambao walizaliwa kwa siku ya leo tunawatakia joyeux anniversaire. Na timu samoja na dakika 20 msitu ya Radio Maendeleo, wapendwa wasikilizaji, ni muda basi wa kuwatolea somi wa matangazo ya kifo na matangazo mbalimbali. Kipindi ya pili hapa kunako Radio Maendeleo.

0: Nasema ya kwamba tunahudhuria kwanza hiyo mori traditionele ya hiyo organization, na nawaza hiyo kikao tuliweza kuifanya ilikuwa nani, Ladislas Muganza ndio directeur de cabinet adjoint, na mimi peke yangu tulikuwa pembeni ya ile organization, tulikuwa na ba chef de quartier bote ya kuambia kama hiyo uamuzi ile wali alikamata mbele, aona kama juu ya kwanza kufanya kwanza diagnostic mzuri ile ma organization yote kwanza inaudia, na kama tutafanya identification ile identification parce que tukakuta kwa organization zenyewe zishakuwa deja na mafichier zenyewe tutaweza kujireferer kwa ujua kujua mamenage ni ngapi ainsi de suite, na njoo tukuliwala kama hata uamuzi hata kama singe tujieleza kuisema ya kwamba hiyo identification itafanyika gratuitement, hakuna kulipa tena ile ma 3000 francs, lakini hiyo ma association yote inarudia na bandelea watu wanaenda na lipa gizi walikuwa wanalipa mbele. Tukamata iwamu zingine kuambia hiyo maasosiasio kama kwa kweli tukutana kama logistique yabo haiko kabisa, haiko nani, haiko suffisant, kama ni manombo ya makamio waweze kuziongeza. Nawaza ni kuwaka siku moya hapa tulienda na mbaka vice-gouverneur Duxe kule nani, kule kudepotoir ya kule
1: Mumosho,
0: tunakutana kama watu makamio siku zinatoka pale kufikisha uchafu kudepotoir wakazina naziweka hata mle mwele konsesio kama ya V-Day masikia katuletia shida ya mingi. Ndio tuliambia hiyo maasosiasio kwa kweli haiko asme statiko, tunaacha statiko sababu yenyewe mastrictio mnaviendelesha, mesque statiko ya mchafu ibaki. Donc tuliambia kama wanapaswa ongeza logistique yabo, na tafua iko sababu ni periode probatoire, tuba evalue tena comme ça bajikaze maraba itu ile mabuchafu itoki. Pia tukajua kama effectivement ba chef de quartier ba chef d'avenue bote tuambia kama hiyo uamuzi ya mpya ya kusema kama ile ya mbele inaendelea tu kwanza, na tunataka tutafanya evaluation in vitro, ndio ndizo sema in vitro ya hiyo manani yabo, njo au baina na vigazi kuambia watu kama effectivement paiement inaendelea gizi ilikuwaka mbele. Na ndio kusema kama haiko aseme kama mko mnabaona wanaendelea kufanya kazi, wanaendelea kuifanya kazi messier pia ba service technique aliwali wa jimbo na siku tunafatibia ku terrain. Ni kusema kwamba hiyo sisteme ya zamani njo inaendelea metro, tunafanya na siasa diagnostike kunivuye tu savile ma voilà. Service technique zesko pembeni ya liwali wajibu.
2: Voilà, c'est ça donc la précision. Contrairement na communication iliweza kufanyika mbele wa ndugu wa penzi. Donc tutarudilia tu gisi tulikuwa tunatumika na ile ma association. Kuendelea unalipa tu, hein, parce que ni obligation ya mtu kuweza kulipa pour que watoshe uchafu. Me kuko maelema zimwa zinye balikuwa banasema hapa tulifanyaka emission, tukasema kama kuko watu wenye wa respecta ke maanani ma
3: kalandri ya program
2: ma program, inomba rasie sakisi raia kusaidia ile maasosiasyo, haiko sona pata uchafu kunyumba ale unaende tupa tu, na japo haiko njo siku ya kuweza kuevakiwe ile uchafu. Donc inomba kukolabore
0: sana sana batu wenye piko pembeni ya mamifereji. Hiyo mabuchafu amko obligé mwanze tupa mmakanivo. Jana nifanyia salongo Kadutu na chef de quartier Selela, na wazo na mfamia mvuo
1: Kasali.
0: Mimi nafika pale tu tunafanya nani pale kule depo, nani ile kwa depo toa za zamani ya kidogo kwa pale
1: Kulila.
0: Nani kule nani kumasomo ya kwa pale. Kisha mtu anatosha buchafu yake anakia tupa mfreji aloke tu tunakire mfreji. Na kisha ule mtu chef de quartier anamtombokea, na anatombokea chef de quartier. Kisha mkoshi yake gizi nilikuwa pale, nikamurusha kumstari. Kwani buchafu hata uko pembeni ya mfereji, si hayo pembeni ya barabara, ili gari itakia itakia kama hata juu ile kutia ile masaki ile mabuchafu na masaki mle mwa mfereji ndio kwa naifunga, na kisha kesho bei mai na nani mfereji yote nafungana. Donc sema na sie population ile ma association inarudia. Bako na responsabilité yao. Lakini na si population ma famille tuko na responsabilité yetu. Bakuwa yote ya masoko biko averti kama ile mabuchafu panapashwa kufanya, tunaita kwetu pre-collect ya madeshe, sio étape commune pre-collect, collect et transport, mise en décharge, triage na transformation, ndio étape ya gestion ya madeshe. Nada kama mtu mwalifanya environnement anajua kama njoo hivi, ile pre-collect kwa masoko inapashwa fanyika mzuri, na president mama marché bote anapashwa kwa obligé kujua kama effectivement mabuchafu inapashwa kunifia face moja na kisha magari na kieni kamata pale. Donc kila mtu akue na kale ka civisme environnemental yenye mimi ndiza sema.
2: Asante sana, ni kusema kama uko na kwako uko na ndio tunaproduira kama uchafu kila siku, inabidi unakuwa na saki wama kitunga kwanza unakuwa na lundika ama ile uchafu.

0: mugobe urengo kuri radio maendeleo emyanzi nti marima ya muliku no mugobe yobwa umvereza olwe
1: mwana mwana ndelele ya radio ya nduba ishimbe ya sigami chama shi chikole cha tangira tiraduba.

Jean-Claude ndaje yegarabala emasiga emberi akanola karera ka radio maendeleo Olivier Kiriza yewa mchambalira olwane rwai gera konko kienegezi muri kunola mugobe rwa chambaleri kire okwikulwa kwa masomo kwa chambaleri kire okutya kwa nyumba okulirwa kwa amishina omuliro nabindi bingi mwabiyumva muri eira myanzi ya omugobe na nomianzi omungo berwa ishwinja na omugani kudesirio ku obwali buduge burajenga obwali buduge burajenga omugani kwa chumbi chiguma.

0: chante mwenye alitoka ka deuxième ku compétition ya la voix d'un artiste pale Kwandele kwenye Arjana wao alikuwa mujiri hivi déjà attachant ya kwa Johnson inakuwa na trois artistes wa kutoka mu orchestre ya Arc-en-ciel ya Arc-en-ciel ya orchestre Arc-en-ciel ya ke Prince Solo na ba fanatique ya Arc-en-ciel banalia lakini tulipokutana na Johnson alisema kama Shiro alitokaka akaenda kwa Carrera après akaenda kwa Lydia kisha ndio akaenda kwake kubeka ben original sa tulimuuliza juu ya Patrick anasema Patrick na alitokaka anaenda kwa Simplice Kigali après pale anarudia kwangu sasa kama mtoto anapenda arudie kwao na nashwazir orchestre yangu nitupe chanteur japo ba leader ba mingi biko na msolicite tukambia Johnson pale ulifanya bien sana mais aussi ku ngambo ya ya orchestre ya Johnson Simchezo analia anasema kama muba chroniqueur kuko certain chroniqueur benye biko wanamuharibisha mamarche anasema haiko Arijana haiko Wekangwe haiko Jimmy Shaban tunamuuliza ni nani anasema no muba chroniqueur antuka munisemeko chroniqueur mwana penda kwa manager wa mamaison zote atio kama taweza shimamia mamaison zote na kama hajipate mukache anatupigia makale na wanina anatutosha kuma mamaison tukasema ile notu tede non c'est parce que ma maison va dire comme ba artiste barabageuzaka bachuruzi ya mapombe parce que comme artiste ana renommé hakuzishie pombe hawezi mukamata menache wa chroniqueur tuko pale jua ku promouvoir ba artiste na chroniqueur hawezi kuwa bila musicien hawezi chroniqueur hawezi kuwa bila musicien mais aussi chroniqueur ni quatrième pouvoir mwenye anapashwa saidia musicien ku promouvoir tukasema tuta denoncer ile mwai émission vile vile jeudi passé tulipita kwenye lidia la foudre angipashwa piga, ikaonekana kama mwenyeji maison alikuwa hayajipanga bien, parce sa tulimutia ku interview mwenye maison pale ku place Plamedi, Carrefour mule mulipango wa Regideso akatuambia kama artiste Kabambi Salidia aliogopa mupigisha juu hana stoke, akaniambia ona ata leo apige me, mina pata watu paraporu na gisi, anapigaka siku ingine, tukamwambia maake pale unaprofite kuhusisha mujina ya artiste, artiste aliacha kwa kupiga semene mzima unamupanga hapa kusika ya kupiga unamwambia hauna stock nikamwonesha kama ile haiko bien na ile katuma tukasema kwa hii emission tutaambia ba artiste musicien bakwe naangalia gisi ya kusinye ma contrat bien na ma convention na ba artiste tukasema ile tutagusia ko vile vile tulipowaza tulikia jikutana kama bon nombre ya ba artiste musicien ukavu benye tulikuwa tunayo kama banakwaka na instrument tulisema tutaisema mwa emission bale wote le liste yote ba artiste musicien benye wanakuwa na instrument hakuna tena mwenye kwa na instrument Frank Issa alianzaka na instrument
1: hapana kangoya kama usifai vile mimi nasema machozi
0: haiko machozi ni ma realite ma information tuko tunauliza Frank Issa alianzaka na instrument ya kwake ikaisha katuambia kama ba arranger ndio alimaliza a cette époque Pacifique alikuwa ngali arranger balikuwa na arranger na Fistoso atika mabonyo alimaliza tukasema tutasema mwa emission
1: anasema Pacifique
0: okay manake tukasema tutasema mwa emission Kero alikuwa na instrument mena kweko napiga kote nyima mezo ma instrument za batu vile vile Carrera alikuwa na instrument tukulisha nzona naza kwa nakamata vya Claude Musubao anatuambia kama viko me entretien nyo haiko tunasikia naye kama niko arrangero wakua kinyo naisha kwa nanusi ya instrument manake hapa kuna wakia instrument ya Claude Musubao ya Astrolar pamoja na ya DJ Waso tukaseme leni makonstanye son de star genye baseme fasi ngine shi hapa di verite polele polele
1: Voilà, tout à fait, ndoa ya kweli. Merci Kangoya.

0: Merci, merci Joseph Tizungu Alimba, ma chanson za mingi ya succès, surtout côté rumba terrible. Ça ba jeune bana mwambia toka pale kwa bavie, ingia sasa ku shock stars hapa ni yetu ba jeune. Pala nakutana ba Juna Janda na ba Debaba,
1: oui, oui.
0: Ba Nzaya Nzaya Dio, ba Petit Prince Bengali, ba le bote na shock stars.
1: Na bote alikuwa na madoma hiyo kitosha jina mule ma yake seke na ogo tu.
0: Pale ilikuwa kabisa competition ya mngongo. Tutafuta Rihanna 30 secondes ya Rihanna pale kabisa ni composition ya Ben Nyamabo da Shock Stars pale kabisa sauti sasa ya Carlito Alimba sasa style ya Bajen tofauti.

0: Ndeleo, la voix des sans voix.
1: La voix des sans voix, c'est la radio Ndeleo. Elle nous offre des informations interactives.
2: Wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo, tunawasalimu na kuwatakia jioni njema popote ambapo mnakuwa wakati huu kwa kujiunga nasi siku ya Mungu. Ndio leo tarehe inakuwa siku ya Mungu tarehe 6 Septemba mwaka 2027. Asante kwa nyota ambao mnaendelea kufanya Radio Maendeleo kuwa chaguo ya kwenu. Tunawatakia mara tena jioni njema na Radio Maendeleo. Ufundi ni wake Joseph Chizungu, ntauli wa manua. Mimi naitwa Alain Kabika mbele microphone. Tutakuwa pamoja nanyi hadi pale itakapotimia saa 4 za usiku. Lakini desturi yetu kama kawaida, mbele ya yote tutaweza kwanza kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa ulinzi na ukingo tokea asubuhi mapema hadi wakati huu. Unajua wengi labda wamefariki, wengine kumbwa na shida mbalimbali, lakini tunaendelea.

Kisha kumshukuru Mwenyezi Mungu, acha tuatole ratiba programe tu kwa vipindi vya jioni. Sakenda unusu, kipindi Regard Scout. Sakumi ni kipindi ya Banyindu. Leo watazungumzia mada inaosema sisi, mababu, pamoja na mazingira, nous, nos ancêtres et l'environnement. Sakumi dakika 45 itakuwa ni usomi wa matangazo, matangazo ya kifo, pia matangazo mbalimbali. Sakumi na moja ni matangazo ya biashara madibisho pamoja na Ibra. Sakumi na moja unusu ni kipindi Panzi Santé pour tous. Sakumi na mbili ni habari ya mziki wa Kikristo ulimwenguni. Saa moja usiku ni kipindi Espérance de Vie kutoka hospitali ya Panzi. Leo watazungumzia kuhusu l'accueil et le rôle de la thérapie psychosociale dans le parcours de la survivante des violences sexuelles à l'hôpital de Panzi. Namna gani wanapokelewa hapo kwenye hospitali ya Panzi na wanahudumiwa kiafya wahanga wa vitendo vya ujehuri na ubakaji. Saa moja unusu za usiku itakuwa ni usomi wa matangazo kipindi ya pili. Saa mbili za usiku ni mziki hadi saa mbili unusu, wakati tutajiunga na wenzetu wa redio ya Ufaransa RFI kwa taarifa yao ya jioni. Itakapotimia saa tatu tutarudi hapa mjini Bukavu na mtakuwa na haki ya kupokea kipindi Sport pour tous kwa marudilio Expedi Kialu pamoja na ye Heritier Buruto. Na pasa ine za usiku mutaburudika na mziki kabisa hadi kesho asubuhi, napo majaliwa mutakuwa mkipokea vipindi vya asubuhi. Kesho siku ya kwanza itakuwa ni tarehe 7 September mwaka wa 2026. Lakini bado hatujafika hapo mpeno msikizaji, inatimia saa 9 dakika 20 hapa studioni. Tunaendelea kuwatakia nyote jioni njema na weekend ya baraka. Mnakuwa wengi wakati huko kujiunga nasi katika mitaa tatu za Bukavu na katika wilaya zote za jimbo la Kivu ya Kusini. Unaitwa bwana Jean-Marie Chifoka, unatufuata kutoka mtaa wa Bagira, na wakaji wote wa Bagira ambao wanajiunga na Radio Maendeleo muda huu tunakuwa pamoja tukiwatakia jioni njema popote ambako mnajiunga nasi. Asante kwa nyote ambao mnaendelea kufanya Radio Maendeleo kwa chaguo yenu katika mtaa wa Ibanda, katika mtaa wa Kadutu. Tunasema weekend ya baraka. Wale ambao wanajiunga nasi wakiwa nyumbani, wengine wakiwa katika matembezi na wengine wakiwa labda hospitalini, tunasema msife moyo, Mwenyezi Mungu anajua yote. Wote ambao kabisa wanajiunga nasi kupitia 88.8 91.7 na wale ambao wanatufuata kutoka ugenini kupitia mtandao wa internet www.radiomaendeleo.org, tunawatakia Jumapili njema. Acha kwanza niwaache katika mikono yake Joseph Chizungu ili awaburudishe na muziki kutoka Radio Maendeleo.

Wakati huu ugonjwa wa Ebola unaripotiwa katika jimbo letu la Kivu ya Kusini, ni vema tuendelee kuheshimu kanuni za afya zenye kutangazwa na wataalamu katika sekta ya afya. Kanuni hizo ni pamoja na kunawa mikono wakati wowote kwa kutumia sabuni au majifu, kuepuka kusalimiana kwa kupeana mkono, kuepuka kuzogeleana, kuepuka kuwagusa wanyama wanaokufa wenyewe, zaidi popo na nyani ama primate, wanyama wanaokuwa na uwezo wa kuambukiza ugonjwa huo. Mtu anapofariki kwa ugonjwa huo wa Ebola, inakatazwa kugusa mwili wake, ila inabidi kuwaarifu wataalamu wa afya ili waendeshe wenyewe shughuli za mazishi. Tunapomuona mtu anayekuwa na dalili za ugonjwa huo kama vile kutokwa damu ndani ya mapua, homa kali, kichwa kuuma na kuendesha ama kuhara, ni vema kuwaarifu wataalamu wa afya ili washughulikie mtu huyo. Ugonjwa wa Ebola unaweza pona kwa haraka ikiwa kanuni za afya zinaheshimika vizuri. Pamoja, tupiganishe ugonjwa wa Ebola kwa kuheshimu kanuni za afya. Huu ni ujumbe toka Radio Maendeleo, Radio

moja kwa moja tunapita kwa usomi wa matangazo mbalimbali. Mwananchi David Mutombo Chibangu anajulisha kwamba jioni ya siku ya sita aliweza kusahau ndani ya taksi sak yake mlikuwa CPGL funguo na simu mbili. Mtu wa moyo mwema atakayeviona avilete kwenye hospitali Rehoboth inaopatikana kwa Tenedi Banda au hapa kwa Radio Maendeleo. Zawadi nono inaandaliwa kwa ajili yake. Imefanyika Bukavu tarehe 6 mwezi wa kenda. David Mutombo akiwa kiongozi mkuu wa Rehoboth Hospital ndiye amesahini tangazo. Reception Radio Maendeleo natangazia ndugu yeyote wa moyo mwema aliyeweza kuogota portemonnaie ya bwana wana walumbuka. Ndani ya portemonnaie hiyo hamukukua pesa, mulikuwa tu carte de lecteur, carte bancaire na carte zingine mbalimbali. Sasa inakuwa Jumatatu. Huruma ya nikusema huruma ya mtu yeyote atakayeviona amuite kwenye 085 13 40 026, pia 090 25 87 715, pia 090 72 66 511, au analeta ile portemonnaie ku reception Radio Maendeleo kama vile mwenyeji anajulisha. Na kituo ya afya Biosadek inaopatikana Feu Rouge, inaopatikana pale Feu Rouge pembeni ya soko

0: viongozi wa jamii na viongozi wa dini, jukumu lenu ni muhimu kwa kupambana na ugonjwa wa Ebola. Hasa kuelewesha raia, kutuliza woga na kuhimiza kufuata ama kuheshimu hatua za kujenga, hatua za kujikinga zidi ya virusi vya Ebola. Kwa pamoja tuzuie virusi vya Ebola ili tukinge familia zetu.
1: Ujumbe huu umetolewa na Wizara ya Afya nchini kupitia muungano wa Pasha Habari jimboni Kivu Kusini
2: PC Sud Kivu
1: kwa msaada wa Cooperation Suisse.
3: Jambo papa Jemanuka.
4: Jambo papa Wenga.
3: Unaenda wapi na hii jambo ya kazi yote hii?
4: Naenda mbugani. Siku hizi kuna mzozo wa kiusalama
3: sana,
4: uchumi na kisiasa katika eneo letu. Ni wakati wangu na mie wa kutumia misitu na madini ya mbuga ya Kahuzi Biega. Itatumaliza. Hakuna wa kutumia wakati huu.
3: Baba Shimanuka, na kushauri usifikiri namuna hiyo.
5: Haujue kama mazara ama matokeo mabaya ya tendo hilo inaweza kuleta hali mbaya kwa hewa yetu, viumbe hai na hata maisha ya jamii yetu yote. Angalia ngisi parke nasionali, urizi wetu wa pamoja unaanza kuharibiwa. Baba, niko na kuelezea kuna hatari ya kupoteza parke yetu hiyo kama mwenendo wetu wawende mzuri.
4: Hapana bwana Wenga, matokeo gani? Hakuna uchunguzi wa mbuga hiyo kwa sasa. Sio kosa langu. Ni lazima niwe tajiri kutokana na utumiaji wa mbuga ya PNKB.
3: Rafiki yangu Shimanuka, nisikilize kwanza mzuri. Kuhitaji utajiri haramu itaweka jamii letu rote kupata shida kubwa sana tusiloweza kurekebishwa, kutokana na upotevu wa viumbe vilivyo hai na kuongezeka kwa joto na hatari za afya. Sikiliza papa Shimanuka, usiharibu parake yetu, acha mambo hiyo. Banduku yangu bapendo, nilikuwa ndiko nawasikiliza kwa makini sana. Ni wajibu wetu sisi wote kusaidia viongozi kuchunga parke yetu. Wandugu wapenzi, tuepuke utumiaji haramu wa PNKB, kwani inatusaidia kupata hewa safi na kuleta utali katika maendeleo ya eneo letu.
4: Asante sana baba kiongozi wa kijiji. Nimeelewa sasa. Tangu leo nakataa kuharibu mbuga letu kwa faida yangu binafsi. Kuanzia sasa nitakuwa muigizaji katika mambo ya kuhifadhi ama kuchunga mbuga letu.
3: Pamoja tuhifadhi PNKB, urithi wetu wa pamoja.
4: Huu ni ujumbe kutoka shirika Strong Root Congo.

0: Dada.
1: Hakuna jambo baba, hakuna jambo.
0: Naona uko na waraka sana. Kuna nini?
1: Haraka? Misa?
0: Ndiyo, ndiyo.
1: Maki hata mtutongu naneza tunziwa bure bila kulipa.
0: Ndiyo dada, matibabu yote ya wagonjwa wa kipindupindu ama kolera ni bure kabisa. Saa 24 kwa siku katika kituo cha matibabu ya kipindupindu CTC cha hospitali ya Saint Mathieu kilicho katika kiwanja
1: ya... Bora na ya bure.
2: Wakaaji wapenzi, mtu yeyote anayehara na kutapika, mupelekeni haraka kwenye CTC Saint Mathieu ili apate matibabu bora na ya bure. Osha mikono mara kwa mara kwa kutumia sabuni au majifu na maji ya TZ Ibanda kwa ushirikiano na Médecins Sans Frontières.

0: kuita, unapata mara moja uisikia kwako Napoleo. Jamuzuri Napoleo, Jamuzuri televi inafika, Jamuzuri Napoleo.
1: CICR, kamati ya kimataifa ya msalaba mwekundu. Tangu miaka 150, unasaidia watu wanaoguswa na vita pia ujeuri yenye kutumia silaha.
2: Wakati ujeuri unaanza, maelfu ya watu wanahama makao yao, wakiumia wala wakitekwa. Tunasaidia kwanza waliojeruhiwa sana, bila kupendelea, bila kuona kabila wala dini yao. Hatutegemee pande yoyote wala mtu fulani. Hatuchagui pande fulani katika vita, lakini tunazungumuza na kila pande kwa ajili ya kufikia watu ambayo wanahitaji msaada popote pale wali. Tupo hapo kwa ajili ya wahanga.
1: CICR, miaka 150 ya kazi za kibinadamu.
3: Adwite, funga maisha. Mwimbe, Adwite, funga maisha. Ema, ena kwani, ule Adwite ni wakabila yenyu. Ule Adwite tungimupika humu, achunge maisha
4: yangu. Apana, simuna sasa wewe kunatia, kunatia njo kabila mbele. Wangalika mabiko wanacheza njo.
3: Ndiyo, mine jua kama
4: machi. Mbasire.
3: Ndi.
4: Haiko vita kameme papa.
3: Shwe tuko na upendo. Na Adwite alikuwa kabila yenyu.
4: Apana, haiko vya kabila papa. Wanjo kuna leta vya kabila, njo kuna taribisha sasa vitu pali. Wanjo kuna taribisha bitu. Tunapashwa kuwa bamoya, tunapashwa kuwa fasi moya, tunacheza, tunafuishana. Hapana vita.
3: Ndiyo nanifungula gichwa. Tu, nye na shie tulianzaka ishi pamoya tangia.
4: Aone kama tena mwaka jana kisi muliaribisha katere. Muka pigana, muka ribisha tere, muka lumizana nipeke kunyipeke. Oh, kama mwaka munacheza machi, ayiko jumu pigane.
3: Ale muli tupigaka. Tane lomo natupiza. Ndo manu unuone wajani wanatoshe li poto.
4: Hapana.
3: Wanatoshe li peluzi na hiviti ya terewa na ongoli.
4: Papa, kitu yenye mina yua. Maji ni ya kutuunganisha, ya kututia pamoya, tukwe pamoya, tutuko pamoya. Njo kazi ya machi ele, kazi ya machi haiko vita, haiko komba, tunapashwa kwa pamoya papa.
3: Mama minisikia, uko mwanamke mwoko na usada yako, pale unanipatia uzuni moya, mine chulize sasa, hili yenye tuliharibisha mtere tutabile pare na muna.
4: Chulize sasa weye musa vile mushamuka.
3: Tupichikaza, tusansibilize bajuhere wetu na bafana wetu, tubaeleweshe kama machi ni fasi ya kukutanani.
4: Itakuwa ya maana sana papa.
3: Machi ni fasi ya bundugu, fasi ya kufisikia furaha, luaziri. Adwite, funga maisha. Mwimbe, Adwite, funga maisha. Ema, ena kwani, ule Adwite ni wakabila yenyu. Ule Adwite tungimupika humu, achunge maisha
4: yangu. Apana, simuna sasa wewe kunatia, kunatia njo kabila mbele. Wangalika mabiko wanacheza njo.
3: Ndiyo, mine jua kama
4: machi. Mbasire.
3: Ndi.
4: Haiko vita kameme papa.
3: Shwe tuko na upendo. Na Adwite alikuwa kabila yenyu.
4: Apana, haiko vya kabila papa. Wanjo kuna leta vya kabila, wanjo kuna taribisha sasa vitu pali. Wanjo kuna taribisha bitu. Tunapashwa kuwa bamoya, tunapashwa kuwa fasi moya, tunacheza, tunafuishana. Hapana vita.
3: Ndiyo nanifungula gichwa. Tu, nye na shie tulianzaka ishi pamoya tangia.
4: Aone kama tena mwaka jana kisi muliaribisha katere. Muka pigana, muka ribisha tere, muka lumizana nipeke kunyipeke. Oh, kama mwaka munacheza machi, ayiko jumu pigane.
3: Ale muli tupigaka. Tane lomo natupiza. Ndo manu unuone wajani wanatoshe li poto.
4: Hapana.
3: Wanatoshe li peluzi na hiviti ya terewa na ongoli.
4: Papa, kitu yenye mina yua. Machi ni ya kutuunganisha, ya kututia pamoya, tukwe pamoya, tutuko pamoya. Njo kazi ya machi ele, kazi ya machi haiko vita, haiko komba, tunapashwa kwa pamoya papa.
3: Mama minisikia, uko mwanamke mwoko na usada yako, pale unanipatia uzuni moya, mine chulize sasa, hili yenye tuliharibisha mtere tutabile pare na muna.
4: Chulize sasa weye musa vile mushamuka.
3: Tupichikaza, tusansibilize bajuhere wetu na bafana wetu, tubaeleweshe kama machi ni fasi ya kukutanani.
4: Itakuwa ya maana sana papa.
3: Machi ni fasi ya bundugu, fasi ya kufisikia furaha, luaziri.

0: Karibu mpendwa msikilizaji kwa kipindi chako kipendelevu Panzi Sante pour tous, kipindi ambacho kitaletwa kwako siku ya leo na mimi mama Furana Bintu Kabunga kwa utangazaji. Kwa wiki zilizopita tulikuwa tukiongelea kuhusu faida ya kupanga uzazi, na tukaonesha ya kuwa kila mtu anapata ama anakuwa na faida katika mpango bora wa uzazi. Hapo tukaanza kwa mama, tukasema ya kuwa inampatia mama wakati mwingi wa kubaki kijana, mama anakuwa na nguvu ya kutumikia jamaa lake, na inampatia usi wakati ya kuangalia nyumba yake vizuri. Tukaenda kwa mtoto, tukaonesha kuwa mtoto pia ana faida kama wazazi wamepanga uzazi, na hapo mtoto anakuwa mwenye akili shuleni, akili zake zinafunguka kwa maana amepata wakati nyingi ama muda mwingi wa kunyonya. Tukaonesha pia kuwa baba anakuwa na faida zake kwa sababu inampatia wakati wa kuketi nyumbani. Wababa wengi wanakuwa wakisema kuwa fujo na kuwa nyingi nyumbani ndio maana hawapendi kubaki, lakini wakati wanapanga uzazi inampatia pia kujua mahitaji ya watoto, kujua ni nini watoto wanapenda, na ili inakuwa ikileta amani katika nyumba. Na kwa sababu tunaangalia kuhusu ama tunaongelea kuhusu kupanga uzazi, wajibu baba na mama wawe na wakati mingi ya kuwaongelesha, yaani kulea vema watoto wao. Na hiyo inakuwa bahati sana kujua kisi wanaweza kukamata wakati sana juu ya watoto, kwa sababu kuna nyumba zile nyingi baba alienda kutafuta, mama pia ameenda kutafuta, wanarudi nyumbani na kwa usiku mama anaanza kwanza kuandalia watoto chakula, ila wakati ya kujua ni nini watoto wanahitaji haiko, na ile nasababisha nyumba za wengi zinakuwa katika hatari na hakuna tena masikilizano kati ya wazazi na watoto. Na hapo tuko tunasema kesho isikue nyuma, ama kuanza kusema ama mama kuanza kujuta mababa, ningelijua ningelianza mapema. Na ndio maana tunakuwa tukisi wazazi, baba, mama, kuangalia namna gani wanaweza kupanga uzazi, kwa sababu inakuwa na faida yake nyingi sana. Ndio maana inatuomba kuwaza vizuri namna tunaweza. Tukisema tunaweza ni mama na baba, si mama tu. Wamama wengi wanalaumu kusema wababa wanawaachia hiyo huduma ama hiyo mzigo wenyewe wa kujali watoto, ila ni mapashwa ya baba na mama kuangalia namna gani watoto wetu wanaweza kubaa vizuri na kuwa pia la afya njema, na watoto wetu wafunguke akili. Na kama tunaweza kusisitiza kwa ile, ni kwa sababu wakati mama anapata muda mwingi wa kunyonyesha mtoto wake, mtoto anafaidika mara pili. Mtoto akili zake zinafunguka vizuri, na mama hata mfatisha mbio. Maana yake kunyonyesha mtoto inasaidia mama asichukue ujauzito mbio. Pia mtoto anapata wakati ya kukomaa vizuri kupitia ile matiti na inamfungua akili zake. Na hapo hiyo jamaa itakuwa na afya bora lenye nguvu. Tuwafatishe watoto wetu vizuri ili wakomae vema. Watoto wetu wawe na afya nzuri, wawe wenye nguvu tele, watoto wetu waepushwe na magonjwa mengi, tena wawe na bahati sana ya kuwa na akili shuleni. Na wamama zao wenye afya njema. Na watubikie jamaa zao bila kuchoka na kuvuna matunda ya kazi yao. Kujua kutosheka ni ya muhimu sana katika maisha yetu ya kila siku. Hatuzai watoto kwa sababu tuna nguvu, hapana, ama mali, bali watoto ni zawadi toka Mungu. Mungu ametupatia na ni wajibu wetu kuwatunza vizuri. Tuwatunze na samani yote. Jo ile nazoeka kusema, hatuzai kwa sababu tuna wandugu ambao watatuchukulia, hapana. Ukizaa watoto wako tano, ni wajibu wako kujua namna gani wale watoto watakomaa, watalelewa maisha yao pamoja na msaada wa Mungu. Ukizaa watoto 12, 18, ni wajibu wako. Hatukatale kama unaweza kupata msaada, lakini unazaa kwa sababu wewe ulitaka kupata wale watoto. Ni gharama yako kwanza. Kama unaweza kupata msaada baadaye, haya, lakini ni wajibu wako kushughulika na watoto wako. Tuwape watoto wetu kile ambacho wanahitaji. Tusijipende na tuwasahabu, kwa sababu kuna wale wazazi ambao wao wenyewe hata kwa mavazi, hata kwa chakula, wazazi kwanza, batoto apre. Hapana, hapana kabisa. Wazazi ile tunakuwa tukiwakatalia, na ndio maana tuko tunakazia mkazo baba na mama. Tujikaze kuangalia namna gani watoto wetu wanaweza kukomaa vizuri. Kila siku tunakuwa tukiwashawishi watoto ni zawadi, na hakuna mtu mwenye anaweza penda wampatie zawadi kisha iharibishe hata leo au kesho. Ile ya kuwaona watoto wetu kisi wanaanza kusumbuka kwenye barabara, ukiwauliza wanakuambia tukukua na shiba mwetu, hatukukua wamoya wanasoma, bengine hawatasoma. Ile inakuwa ikilamusha mafikiri mengine juu ya watoto. Na sana kutana mbarabara mwenjake anamudanganya, unakutana ana ile akili naingia ndani mwake, na njoo mtoto anaanza kusema naye atabakia kule kwenye umwe anajisikia sawa iko aleza ama iko libre. Tujikaze kukemea ile, na tutaikemea wakati baba na mama tunaketi pamoja, tunaongea tufanye nini juu ya watoto wetu, namna gani tunaweza kusaidiana, namna gani tunaweza kujipanga. Hatukatazi kuzaa, lakini tuzae kwa wakati, kwa majira. Kama nikisha miaka miwili, kisha nikisha miaka tatu, waganga wako pale kwa kutusaidia kwa mashauri yoyote. Mama, haiko wewe peke tunjo unachukua kamimba ama ile mzigo, ili uanze kusema huyu bwana. Ongea na mume wako polepole, muoneshe. Kwa sababu hii mafundisho tunazoea kufundisha wamama wakati wanakuja kwa CPN. Ukitoka kwa CPN, ongelesha mume wako. Anaweza kunyamaza hata kujibia ile siku, lakini alisikia. Unasubiri tena siku ingine, baba nifanye je? Tuangalie namna gani tunaweza kupumuzika. Kama ni baba ulisha kuambia mke wako hapendi kusikia, usinyamaze na usiseme na makali. Muongeleshe mama. Twende na sisi tupate mashauri, tuangalie namna gani tunaweza kulea watoto wetu. Na ndio ile tunasema tujue kutosheka, tujue kushukuru. Kuna wale wa mama ambao wanasemaka mina zalaka junjo siku minapataka nguo. Mama, ile nguo itafanya kabisa miezi kenda kila siku njo nyoko na vala. Na sana zala tena wanakupatia ingine, tena ingine miezi kenda. Tukomalishe akili wazazi. Tukomalishe akili, tukomalishe akili. Maisha yenye tuko tunapitia, maisha yenye tuko tunaishi. Tena uende kuongeza ingine mawazo. Usha kuwa na batoto 10 na hakuna mwenye kuna soma. Tena uongeze yako mwingine. Tafazali, tafazali wazazi. Tuangalie namna gani tunaweza kujisaidia na kusaidia watoto wetu. Kesho tusilaumike na watoto. Tuko tunapata malalamiko ya wazazi wanalia, wanasema watoto biko nawaambia mlinizaliaka nini kama sitapata mapashwa yangu. Ndio maana tunazoea kusema watoto ni zawadi, na hakuna zawadi yenye mtu anaweza penda bai kama telejaleja. Kila zawadi ina thamani, iwe ndogo iwe kubwa, kila zawadi ina thamani yake. Ndio maana tuwafatishe watoto wetu vema ipasavyo, vema ipasavyo. Tuwafatishe watoto wetu vema ipasavyo. Watoto wetu wakomae vizuri. Tuwaze, tuangalie namna gani tunaweza kujikaza, kujitoa. Na kwa kujitoa ni wajibu wako baba mama. Ndio maana tunasemaka tuwafatishe watoto wetu vema ipasavyo, ili afya yao iwe vizuri. Tukisema kuwafatisha vyema ipasavyo, hatuseme hapa kama tusizai, lakini tuzai kwa majira, kwa wakati. Mtoto asikie kukuambia hiki ndio naweza kukosewa mzazi, lakini bakikuya 10 kulimoya pia mzazi anaweza kuchanganyikiwa. Mzazi akikuwa napata wakati, kama ni miaka 3 anaangalia, kwa hii miaka 3 nitatumika niangalie namna gani wakati tutakia kupata mtoto mwingine, namna gani vitu vitaendeka. Tujikaze wazazi kujua na tuwaze namna gani tunaweza kusaidia watoto wetu na kujisaidia sisi wenyewe, ili jamaa zetu ziwe jamaa njema na bora zaidi. Wakati wa leo watu wengi wanaanza kujiuliza kwa nini ni hizi siku habari za kupanga uzazi zinakuwa nyingi, watu wanaziongelea nyingi. Ila mimi ninaweza kuambia kuwa kupanga uzazi haikuanza leo. Itokea zamani watu walikuwa wakipanga uzazi mumila, kila watu na mila yao. Kuko wale ambao wenye walikuwa wanaangalia siku yenye mama anaweza tena kurutia kwa nyumba ya mume wake. Manake mama akizala wanamtosha, wanambeba kwa chumba kingine, anabakia kule. Siku yenye mtoto wanampatia kopo, wanatia maji, wanamwambia abebe babake ile maji bila hata toni moya kumwangika, hata wayaze sana. Ule mtoto anapofikisha kwa baba yake na wanachunguza kopo, wanakutana kuna maji yenye limemwangika, ndio nakutana bana shangilia na pale mama wanaweza mrudisha kwa chumba cha mume wake. Lakini tukiangalia vizuri, na mtoto mwenye anaweza kubebea baba yake maji, na waza hawezi kuwa ya moins ya 3 ans maji bila kumwangika. Na wakati ule watu wanashangilia na mama anaweza tena kurudia kwa chumba cha mume wake na maisha inaendelea. Kuna wale ambao walikuwa wakisafiri, lakini hatuwezi kushauria ile baba uende uache mama ile miaka yote, hapana. Kuna wale ambao walikuwa wanafanya hiyo poligami, sawa vile mwaea ama namna methods mbalimbali ya kupanga uzazi, lakini ile hatuwezi kushauria. Na wakati watu waliketi pamoja wakaonesha kuwa kulikuwa mariske za mingi kwa ile mambo yote ambayo tunasema pale, basi wanganga wapewe formation na wapate kuambiliwa jinsi namna gani wanaweza kushauria mume na mke wakati wanakuja kuwaona, ili wapate msaada juu ya tatizo hilo. Na ndio maana leo natusikiliza hapa, tuko tukisema na kusi kuhusu faida ya kupanga uzazi, kwa sababu zinakuwa nyingi nyingi nyingi nyingi sana. Ilikuwa kipindi chako Panzi Sante pour tous. Tunakuwa na moyo wa shukrani kujua kabisa ukiketi pembeni ya redio yako kufata kipindi chako. Na ukiwa na maswali, unaweza kutuandikia kwa namba hii 09 92 96 0489. Ninarudilia 09 92 96 0489. Ama unaweza kutuandikia tena, unaweza kuja kwa hospitali kuu ya Panzi, na hapo utapewa mafasirio zaidi sana. Asante. Ilikuwa ni mimi Mama Furaha na Bintu Kabunga kwa utangazaji. Tunasema asante na kwa wiki ijayo. Bye bye.
1: Ilikuwa ni kipindi Panzi Sante pour tous, kipindi maalum cha elimu ya uhamasishaji wa jamii kuhusu afya na ulinzi wa kijamii. Kipindi hiki kimeandaliwa na Hospitali Kuu ya Panzi kwa ushirikiano na Fondation Panzi katika ufadhili wa Union Européenne kupitia ENABEL.
2: Panzi Santé pour tous. Panzi Santé pour tous, c'est une émission qui vous donne des informations précises et à jour sur les différentes thématiques en rapport avec la santé, ainsi que les différents services vous offerts par l'hôpital de Panzi.

0: nifunge mbio mbio nirudi sasa kunyumba. Ibu churuzi ya kulima anga ya kuzisha tu usiku ili sha nitesa mie huyu. We Bijou.
1: Mama.
0: Bijou.
1: Mama.
0: Kwe ambiyo hapa wana nitupi uchafu yenye mina fiagia.
1: Nitupe wapi?
0: Tupa ya mle mbarabara dina ingino tupe mle mfereji. Chimbie mayalala. Tupa mbele uchafu tuende usiku inaingia.
2: Hii mama usikia haya.
0: Eh mama.
2: Mtoto wako yuko na akili kushinda. Anakuambia vya kweli wa unakatele kumsikia.
0: Wa mama wachuzi wa soko za limanga. Acheni tabia mbaya ya kutupa uchafu barabarani na ndani ya mfereji. Ni hatari kwa maisha yeyote.
2: Ili kuwashauri

Wakaaji wapenzi, shida za maisha haziwezi kutupelekea kujimalizia maisha kwa kuchukua hatua ya kujiweka kamba shingoni au kutumia vitu vingine kwa kujiua. Shida zinaweza kujitokeza kwa leo, ila kesho inakuwa siku mpya katika maisha ya binadamu. Kwa hiyo, tunapokutana shida, ni vema kuvumilia na kuwa na matumaini kwamba kesho ni siku mpya. Tusichukue hatua ya kujimalizia maisha, sababu hata Mwenyezi Mungu hawezi kufurahi. Wanamimba wa jamaa zetu, tunapokuwa na ndugu ambaye anakuwa na mawazo kama na hayo, ni vema kumzogelea, kumupa moyo na kumuonesha umuhimu wa maisha, licha ya shida zinazojitokeza siku kwa siku. Huu ni ujumbe kutoka Radio Maendeleo, radio yenyu.

0: Wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo, tunawasalimu na kuwakaribisha kupokea kipindi Esperance de Vie. Esperance de Vie ni kipindi kutoka hospitali ya Panzi, inawajia kila siku ya Mungu kwa sakamana hii. Ufundi ni wake Joseph Chizungu Ntahuli wa Manua. Naitwa Alan Kabika mbele ya microphone. Tutakuwa na waliko wa studioni pamoja nao, tutazungumzia kuhusu accueil et rôle de la thérapie psychosociale dans les parcours de la survivante de violence sexuelle à Panzi. Ni kusema namna gani wahanga wa vitendo vya ujeuri na ubakaji wanakaribishwa hapo kwenye hospitali ya Panzi na kupotolewa huduma mbalimbali. Tunawakaribisha kupokea kipindi ya kwetu, wapenda wasikilizaji, popote mnajiunga nasi. Punde kidogo nitaweza kuwatambulisha walikuwa ambao tunakuwa nao katika studio hii ya Radio Maendeleo. Karibu kwa wote. Kama vile niliwaambia wapendwa wasikilizaji, kipindi ni Esperance de Vie kutoka hospitali ya Panzi. Kwa siku ya leo tunampokea psychologue Jean Bosco kutoka hospitali ya Panzi. Bwana Jean Bosco, jambo na karibu.
1: Jambo sana bwana Muhariri, kwa majina naitwa Jean Bosco Biringanini.
0: Asante, tunakuwa pamoja naye mama Justine Riziki ambaye anakuwa assistante psychosociale hapo kwenye hospitali ya Panzi. Mama Justine, jambo na karibu.
2: Nakusalimu baba Muhariri.
0: Asante sana, tunakuwa na furaha kubwa kupokea hapa studioni. Labda tutaanza pamoja na wewe, mbele kwanza tuingie kinaganaga katika kipindi yetu ya leo. Habari gani hapo kwenye hospitali ya Panzi? Habari gani, manuvere ni gani? Mbele tuingie mada yetu ya leo.
2: Okay. Mm-hmm. Kwenye hospitali ya Panzi tuko salama. Ndio. Tuko salama kama kawaida. Tunaendesha kazi karibu kwetu, tuko bien.
0: Habari ni gani pia kwa Panzi, ni salama?
1: Habari ni salama. Tumepitia mbele ya kufika hapa, tumepita kwenye ofisi zetu, tumekutana watu wote wako wazima, kazi imeanza sawa kawaida. Na kwa asubuhi ya leo

0: kwa social holi ayo. Donc kwake tunakuwa na psychologue Jean Bosco, yeye ni thérapeute, ataweza kutuambia vya therapy nyuma. Mimi ndaanza kuongelea kuhusu wake.
1: Yeye makaribisho mapokezi.
0: Ndio. Mapokezi ni kusema kwamba unapofika nyumbani kwa mtu kama ukupokelewa vizuri, na hata wakikupatia chakula utakitumia. Kwetu kwenye hospitali ya Panzi tunakuwa tukianzia ku accueil. Na hiyo akeye tunaijije kama ni etape yenye iko importante parmi ma etape yetu ya accompagnement ya basurvivant de violence sexuelle. Donc ni kipindi ya maana kati ya vipindi ya kuwapokea waanga wa ujeuri. Na hiyo kipindi inasaidia watu kuji donc kuona kwamba nao wako na estime tena mbele ya watu. Nikusema kwamba waanga wenye tunapokea kwenye hospitali ya Panzi, wengi wanakuwa wakikuwa na boga, wanakuwa na boga ya kusema kwamba watakia sema kama hii ilinifikia ilikuwa juu ya mimi peke. Donc la honte d'être stigmatisé ou la honte d'être jugé, la plupart d'entre eux ils ont la honte aussi d'être de penser qu'on sera en train de les poser des questions, pourquoi tu n'as pas fait ceci, pourquoi tu n'as pas fait cela. Et là donc unakia kuta wale baanga ambao wametufikia wanakuwa wakijiuliza, nikifika mbele ya watu hawa watanielewa kama mtu gani? Yeye kwa kwanza na boga ya kueleza jambo ambayo ilimpata. Anakuwa kwanza na ile boga, ya pili anakuwa kijiuliza, nikifika mbele yao hawatasema kwamba ni juu nilienda kukata makuni, juu nilienda kusoko, ni mimi peke njoo nilienda kutafuta watu hawa. Na wengine wakikuwa wakisema mie katika societe sina tena maana ya kuishi, na hata mbele ya wale ambao ndenda mbele yao nao hawata ni konsidere. Donc kwenye kwa hospitali ya Panzi kwetu, mtu akifika tunakuwa tukimkaribisha vema, tunamurasire confidentialité. Confidentialité ni kusema kwamba anapofika kutuelezea shida ambayo ilimupata, hiyo shida inabakia katika mire ine, kama tuteza kuita
1: hiyo Kiswahili. Haita tukunawa kisiri, okay. Kati yake na ninyi ambao mnampokea.
0: Si, donc disons vile vile, na ule mtu tutamwacha anajieleza, anapotufikia kabisa shida yake ambayo anafika nao, tutamupa kauli nyuma ya kumuelezea vile ambayo tunafanya shie njoo yake yetu. Ile anapofika sasa mimi nasema asante mama chéri karibu kwetu, asante papa chéri karibu kwetu, kwa maana hatupokee wanawake tu, tunapokea na wanaume pia. Namwambia karibu papa chéri hapa njoo kwetu kwa hospitali ya Panzi. Kama mimi binafsi ndajieleza, mimi niko jina langu Justine, ninakuwa mama chéri. Na kwa mama chéri wako kukupokea, kukusikiliza na kukuongoza. Mama chéri yote ambayo itapitika humu ni kati yako na mimi. Vile donc unapoambia kwanza mtu vile atajua kwamba ile ambayo ataongea bibako nje abatesikia, na vile mtu atakuwa rassuré kama kuko ka confidentialité mule. En plus ya ile, ule mtu unapojieleza, unapomfasiria tunafanya nini, unamwacha anajieleza, unasikiliza benye atasema. Na wakati anapokuwa kijieleza hautamuinterrompre, kuinterrompre ndio kusema kwamba unamkata kauli. Haumkati kauli mtu wakati anapojieleza. Wakati mtu anapojieleza haumuulize maswali. Mtu anaposema nilipitia shida fulani hivi na hivi, unaanza kumuuliza jua nini ulenda kule, jua nini ulitembea sasa hivi. Nono ile wakati hatukwake na wakati kama na ile share, hapana. Tunaacha mtu anajieleza, na nyuma ya kujieleza mtu huyo unamuongoza. Sasa tunapoongoza mtu nyuma ya kumkaribisha, kukatika kukaribisha, kuna vipindi ya mingi ambayo siwezi kueleza humu. Mtu anapofika kwenye hospitali ya Panzi anaweza kuona hiyo vipindi yote ambayo tunapitia wakati anakuwa kwenye hospitali. Nyuma ya kumkaribisha na ile yote, tunamuongoza kwenye matunzo. Tunakuwa tukiwa na matunzo ya aina nyingi. Na kusema kwamba matunzo yetu hatukazii mtu. Hatukazii mtu bien que hospitali ya Panzi tunatumika kwenye 4 piliers. 4 piliers inaitwa nguzo ine. Hiyo nguzo ine tunatumika nazo, na wakati mwanga natufikia tunakuwa tukimupresente. Donc presente ndio kusema tunamuonyesha hizo nguzo ine ambazo tunatumia. Huyo mtu iko na libre choix ya kusema kama mimi napenda hii na sipendi hii. Anachagula zenye anataka. Wakati ingine umoja anaweza kuchagua moya, mwingine anaweza kuchagua mbili, na huko ule ambaye anaweza kuchagua zote ine. Na wakati anafika tunamuongoza hizo nguzo, kunakuwa nguzo ya kimatunza kimwili, tunamuongoza huko. Tunakuwa na nguzo ya kimatunza ya mafikiri, yoyi tunai

0: tunaita huko psychosocial, hii ambayo baba psikologi ataweza kugusia. Mm-hmm. Tunakuwa na hiyo pia, tunaongoza huyo mtu ni a partir ya pale kwa kei, ndipo tutampatia ule ule mtu mwenye atamuongoza katika hiyo mapilie yote au manguzo zote za matunzo ambazo tunatumia kwenye hospitali ya Panzi. Kuna kuwa aussi matunzo ya kisheria ambayo tunaitwa kutumika na clinique juridique, watu wengi wanajua Kapanzi na clinique juridique, na tunakuwa kwa mwisho na réinsertion socio-économique. Na hiyo yote ni a partir ya pale kwa kei, ndio mtu anapata ile maelekezo yote. Unaweza kumwongelesha hiyo yote, anafanya uamuzi ya binafsi mwenyewe, anasema nataka hii, sitaki, nataka hizi zote. Na hivyo tunamuongoza mpaka kisi atafikia tena kujiretrouver, donc kujisentir que angali na droit ya kuishi mkominote, angali na droit ya kuhudilia ma responsabilite zake, angali na droit ya kuishi kama na watu wengine. E amplis desla yenye sikusema juu niko nenda malizia, yenye sikusema wakati mwanga anakuwa mbele zako, akuwe mwanga wa mwanaume wa mwanamuke, anajisantuke tuko kumempie mii nae donk. Akifika na mwambia mie niko mama sheri. Na wewe unakuwa papa sheri, na wewe unakuwa mama sheri. Mwele sans, unajisantir ke hakuna mwenye kwa yule ya mwingine, sipote tunakuwa sawa pale. Na hivyo, inatusaidia kutumika mklima yenye, inatusaidia, inasaidia na mwanga, inasaidia na mwenye, anamusaidia. Ile njoo ndeza kusema, ya kufata baba psikologi ataweza kueleza zaidi.
1: Wala mbele tuende kwa baba psikologi, najua sikilizaji wanakuwa nafata ikipindi Esperance de Vie. Sasa mama Justine, inapofikia labda ule muhanga, sababu kila mtu ambaye limepatwa na hii matatizo huenda na kieko stresse, mafikiri na sambarana. Inafika vremo, mbele kwanza kumuaborde kwanza ni problem. Labda utampropose hizi mapili zote gisi ino, anazisema, anazikatala zote, unga ma akili na sambarana. Sasa fait comment pour que umutie kwanza mubain yake au-delà hii ma principe zote unataya hapa. Mm-hmm. Sijui kama kuna msikilizaji anajiuliza hivyo, mimi najitia fasi ya msikilizaji mwenye iko anafuata sazi.
0: Okay.
1: Kwa mfano hapa mtoto par exemple wa miaka 9 mnani ambaye alibakwa na watu labda ina 10, unaona, ambayo inamfikia kuelewa itakuwa vigumu. Sasa pasi kama makaa wakati mnapata makaza namna hii.
0: Wakati tunapata makaa kama na hizo, inawezaka inafikia vraiment katika kwenye hospitali ya Panzi. Tunapopata hizo maka, huyo mtu tunamwacha kwanza wakati. Anapofika nasema mimi sitaki haya yote, mnamwacha kwanza wakati. Me lakini nyuma ya ile mtaangalia nini yenyewe kwa urgence. Mtu ule anaweza fika kwa mfano iko agité, iko na maprobleme zenye hazi, donc haiko stable. Mnaona huyu mtu haiko apte kuongea kwa saa kama na hizi. Soit iko na problemi ingine yenye nalomba kwa stabilize ku service ya psychiatrie par exemple. Paske anapofika vile na psikologi hataweza kumuaborde, na assistant social anashindwa, na medecin hataweza atashindwa kumuexamine. Donc pale kama iko mwele majitation yenye haitu permettre kutumika vizuri, tunakuwa kana service aussi tunaita ki service ya psychiatrie. Panaweza kumubeba kwanza huko, panamustabilize. Et le temps que iko kule, anakuwa kibeneficiel la prise en charge médicale. Et akisha kuwa stable, ule mtu panaweza kumurudisha, tunaanza parcours yetu ya prise en charge. Na wakati kifika kani mtu yepi kana sema mimi sitaongea, tunampatia kwanza muda, na wakati ingine atajihudiana na ongea.
1: Voilà, accent sana. Tutarudi kwa kumara tena. Nasikia kuna matière. Mama Justine, merci beaucoup. Wasikizaji kipindi Espérance de Vie, Papa Jean Bosco, kisha hii étape ya accueil, muhanga deja au mtu ambaye tumepokea hapa, Papa Chéri au Mama Chéri, anapofika kwenye ofisi yako, inakuwa namna gani pia?
2: Asante sana tena baba muhariri. Nilitafuta mbele ya kuingia undani kabisa kujulisha kama hii ambayo unazungumzia kusema mtu anamaliza kipindi ya K ya kufata ni nini? Ni sur le plan structurel, tout simplement sur le plan formel, ni kusema accueil na vingine. Lakini kwa kawaida accueil kwetu Panzi iko fasi yote. Mwa zile pilie zote zi anasema mtu kwenye ataenda, kwetu tumeelewa kama kukila ngazi kwenye mgonjwa atafika, inabidi apokelewe vizuri. Maana, sawa vile aliongea, kupokelewa ndiyo mwanzo ya matunzo. Unajua kuna watu ambao wanateseka sababu wamekosa tu watu wa kuwasikiliza. hata kama hautamjibu kitu ama hautampatia kitu, le fait que umempatia kwanza muda ya kuongea na kumusikiliza, umeanza tayari matunzo. Sasa kuhusu ulizo ambayo unauliza juu ya mgonjwa amefika kwa psikologa ama mganga, tumewaita waganga watunza nafsi au maganga waganga wa mafikiri, matunzo yako ya namna mbili. Matunzo ni ya namna mbili, haya ambayo tumeongea juu ya accompagnement psychosocial, na kuna kuwa pia psychotherapy. Tofauti iko wapi? Accompagnement psychosocial ni masindikizi ambayo imefanyika na yule ambayo tunaita assistant psychosocial ama travailleur social, na inaangalia mambo fulani fulani ambayo inahusu maisha ya kawaida ya mgonjwa, marelation zake na watu, relation yake ndani ya jamaa lake, ndani ya komunote yake, shida gani amezipata kuinteragir ama kuzungumza na wengine ama kujitia kwenye wengine wako. Haya tunafanya accompagnement social na wa mama sheri wa assistant psychosocial ambao wamejere ile mambo na kumsaidia mgonjwa kupata mauti ama namna mbalimbali za kufanya kusudi atengeneze ama ajiadapte tena mu community, ajiadapte tena mu société, ajiadapte tena mu famille, zaidi wale ambao mama Justine aliongea ambao wako stigmatisé, ni kusema ambao wameshotwa vidole na wamambre wa jamaa, wamambre wa communauté. Hao watu accompagnement psychosocial kwa kurezoudre le probleme kwa wakati wa mbio mbio ni iko adapté zaidi sana kwao. Na ndio maana mama Justine mwenye iko ku reception anatambua kama akisha maliza kumpokea mgonjwa na kumtia mahali yake, anampatia mama sheri wake wa pekee ambaye atamsindikiza muda wote ambaye atakuwa kwenye matunzo kwenye hospitali. Huyo ndio mwenye atafanya ile kazi ya kutunza hiyo mambo ya kijamii. Ndio maana tunaita assistance ama accompagnement psychosocial. Sasa akishafika kwa psychologue anaingia mu hali nyingine ama dimension nyingine ya kuangalia hali za kimafikiri za mtu, état ya santé mentale ya mtu, mgonjwa imefikia wapi, hali ambazo aliziishi, shida ambazo aliziishi, namna gani zilifikia kubadilisha namna yake ya kufikiri, mawazo yake, namna gani zile shida zilifikia kubadilisha namna yake ya kujihisi ama namna ya kujisikia ama le plan emotionnel, namna gani mambo ambayo aliishi ilifikia kubadilisha comportement yake. Sasa psychologue ataenda kuevaluer état cognitif ya mgonjwa, ni kusema namna gani anawaza. Mara mingi mawazo inabadilika, mtu anaanza kuona sawa vile maisha inaisha, inaishia pale, yeye tena hana valeur ya kitu, donc maisha inapoteza
3: samani,
2: inapoteza valeur yake. Kwa hiyo anaona sawa vile kifo ingelikuwa jibu nzuri kwa ajili yake. Hiyo ni kazi ya psikologi kwa kutengeneza ile mambo, namna gani mtu anaanza kujihisi, anajisikia boga, mama alisema haya, kutokujisamini, kutokusogeleana kihali, kikomportement, anakuwa mwenye kujitia pembeni, anajitosha katikati ya watu. Utaona mtu iko mnyumba lakini anaanzaka kujifungia tu mchumba, hataki kubakia na wengine kusalon kusudi abadilishe. Wakati batu habiko mnyumba anaweza ingia musalon, lakini wakati watu wanakuya yeye anaponyoka, ni kusema anajisikia hana tena nafasi katikati ya watu. Sasa psikologi kazi yake ni kwenda kuangalia ile mambo inafanyika namna gani, na kwa hiyo njo ataingiza sasa yenye tunaita psikoterapi, kwa kwenda kutunza hiyo mambo ambayo tunaita magonjwa sasa ya kiakili ama ya kimafikiri. na mwezo magonjwa mnakuwa tatu kubwa ambazo tunaita anxiety. Anxiety mkiswahili tunaweza kuisema tunaita magonjwa ya wasiwasi. Njo anxiety, mtu anakuwa na wasiwasi, haiko stable, akili ziko huku boga, mwili inaingia baridi na kadhalika. Kuna kwa sasa kubwa ingine ambayo tunaita magonjwa ya huzuni. Mtu anaingiliwa na huzuni kwa gisi furaha imemtoka. Tunaita depression. Na kuna ile ambayo tunaita sasa traumatisme, ambayo tunaita magonjwa ya mshtuko. Mahali pote kwenye mtu atakuwa ni kidogo anashtuka, ni kidogo anakimbia. Hawezi kupita pale kwenye ile jambo ilitendeka. Hawezi kuonana na mtu mwingine mwenye anafanana bali venye walikuwa pale kwa ile wakati ameshtuka. Sasa hayo magonjwa tatu, kuna psikoterapi ambayo inaenda kuadresse hiyo mambo. Anxiety utamwona mtu amekaa vile wakati mtu yuko na ile masymptom fulani. Kama haieneza miezi sita, haya hatuyaita magonjwa ya wasiwasi. Ikitambuka miezi sita iko mwa ile hali, psikologi anaweza sema hapa inaweza kuwa sasa ni ugonjwa. Hiyo traumatisme ama état de stress post-traumatique. Masymptome zake zinaweza kufanya kabla hazijaeneza mwezi, hatuyaikamata ugonjwa. Lakini zikitambuka mwezi zinaendelea, sema hapa mtu anakuwa mgonjwa wa traumatisme. Magonjwa ya huzuni, hayo ni juma mbili tayari. Kama mtu anaingia mazile hali huzuni mkubwa ambayo inaonekana kwake na watu wengine wanaiona muda wa juma mbili, hapo psikologi anaweza sema hii inakuwa ni magonjwa na psikoterapi inakuja kujibu hapo. Asante.
3: Voilà, merci beaucoup wasikilizaji wa Radio Maendeleo. Tunakuwa tukiwatolea kipindi Esperance de Vie. Papa Jean Bosco, sijue msikilizaji mweko kunyumba sasa hivi anakuwa anajiuliza, est-ce que kazi inafanyika na mtu mmoja au inakuwa ni ekipe?
2: Ndiyo, kwa kufatana na gisi tumewapokea wagonjwa wengi sana panzi, kwa mwezi tunaweza tukawapokea wahanga hata na wamama wengine ambao wanakuwa na magonjwa zingine za kimama zinajulikana, tunaita maladies gynécologiques, waganga wanajua zaidi. Tunaweza pokea hata watu 15-16 kwa mwezi. Sasa hiyo mtu mmoja haiziweza hiyo. Assistant psychosocial, naona mama Justine kwa niambia ile, mimi nasema ni kidogo. Yeye ndio mwana kwa ku reception.
3: Ah voilà, mama Justine tu ongele kwanza. Unaweza kupokea watu ngapi? Parce que ni kazi, nasikia ni kazi ya nguvu sana na inaomba ma resources za mingi aussi.
0: Ndio, kweli kabisa, kama vile psikologi anatoka kuisema, tunapokea waanga wa ujeuri wa aina nyingi. Kama vile ujeuri nakuwa na 6 etape, tunapokea waanga wote wa kwa hii 6 etape. Ampisi ya ile tunapokea wamama ambao wamekuwa na mashida za kizazi, swati kizazi kutoka ngambo yake, kizazi kuporomoka wala mfuko wa mkoyo kupasuka ya vile. Hawa wamama wanakuwa wengi na wale wa baba kama vile tulisema. Kwa mwezi tunaweza kupokea meme 150 patients par mois et au-delà même. Et là donc wakati psikologi alisema 50, nikaweza kutingiza kichwa kidogo nikasema hapana, inakuwa shifra kidogo sana ile.
3: Ndio papa Jean Bosco nakuwa na kuongeza kwenye mama Justine
2: na kujibia kwa ile ulizo. Mtu mwaweza kaweza ile kazi panzi, tunakuwa na wapsikologi kwa leo mu hospitali tu, bila kusema fondation panzi, mu hospitali tu tuko na wapsikologi 10 ambao kila mmoja kwa siku anaweza pokea wagonjwa 5. Tunakuwa na wamama sheria ama assistant psychosocial wangapi mama Justine? 14
3: 17.
2: Ni kusema ni kazi yenye nafanyika na ekipe kubwa ambao iko na expertise kubwa kwa ajili ya kusaidia hawa wamama.
3: On sent que kazi ni ya nguvu aussi. Psychologue en plus d'akwa encaisser les ma problèmes yote mkichwa, comment est-ce que mon agère na nyele ma situation après? Est-ce que na nyele mnakuwa na ma séance de traumatisation? Najua msikizaji anajiuliza hivi parce que kichwa haiko banki ya kuweka vile vyote aussi.
2: Ndio. Kichwa haiko machine. oui. Na mtu haiko robo. Oui. Pamoja na kusema sio wa psikologi tu, wa assistant psychosocial nao ambao wanasikia zile mahabari nao wanakuwa affecté.
1: Na wale ba mama chérie aussi.
2: Wale wote ndio sote tunakuwa affecté. Au-delà ya ma technique fulani fulani ambazo tunafundishana za auto prise en charge, kila mmoja anaweza kujisaidia kunyumba, na kila mmoja anakuwa pia na zake ma stratégie za gestion de stress. Kuna kwa ile ma séance ya détraumatisation ambayo umeongea, ambayo service inaorganize mara mbili kwa mwaka kwa ile staff yote, kusudi kuenda kupatia pia watumishi namna ya kujidefule na kupata nguvu mpya. Parmi ma stratégie za auto gestion, kuna ma technique ambayo tunaita ma technique ya respiration profonde, kila mmoja anaijua, anapaswa kuifanya, anaweza kuifanya kunyumba. Kuna ma technique ya socialisation ambayo kila mtu kunyumba anakuwa na occupation préférée yake ya kumudistraire après kazi. Na kunakuwa pia jambo ingine ambayo tunasema ya muhimu, kazi inabakiliaka mukazi, haipashwe kukufata kunyumba. Sababu ukifanya kazi mukazi na kunyumba, uko kandida kabisa direct.
1: Wow. Kusozame.
2: Kusozame. Alo tunajikaza ya kufanya kwamba kazi ishie mukazi, kunyumba unafanya vitu ingino, na sababu kwanza vile vingine vyote. Na kila mtu anakuwa pia na ka strategie yake, kama anapenda kusikiliza manyimbo za Mungu, anafanya meditation, kuko mwenye anasoma Bible, kuko mwenye anafanya sport, kuko mwenye anafata mafilm, kuko mwenye anapenda kucheza na watoto, ainsi de suite. Kuko mwenye anapenda kufanya ka sorti na barafiki, hiyo yote ni ma strategie individuel za auto prise en charge.
1: Voilà, maman Justine, kuna kwa ulizo labda nyenye msikizaji anaweza kujiuliza sasa hivi, parce que papa Bosco amesema kuna kwa mtu ambaye labda wakati kuna msikiza vile hapendi tena aone mtu mwenye anafanana ule mwenye mfanyia mabaya, inaweza kufikia labda ule muhanga ameshapokea huduma zote kwenye hospitali ya Panzi, inakuwa sawa wakati ya hii kurudi akwe reinsere mu communauté, mais anasema hapendi tena rudie kwa ile kijiji kule, parce que akijiretrouver moi ile milieu kuko risque tena na jirepresenter ile ma problème ile kama unaweza ka kujere namna gani.
0: Accenti
4: qu'à la source et pas juste le recyclage à Laval, se disent ben on va faire un traité hors cadre multilatéral pour sortir des règles du consensus.
0: Ni kusema kwamba wakati inafikilia vile kama vile psikologi alitoka kusema kwamba hiyo ni ugonjwa ambayo pana inakuwa eradiqué au niveau ya psikologi, ni kurudia tena kwa psikologi. Uyo yo mama chéri wake assistante sociale ana récolté les informations yote mgonjwa na mwambia tena pale, anaenda kwa psychologue, ana présenté tena situation. Après mgonjwa
4: tu vas imposer à l'échelle mondiale. Il y a un processus d'Ottawa sur les lignes que je connais moi assez.
0: Psychologue tena anaanzilia kazi. Balance kazi, psychologue anaanza kutumika na yeye. Après c'est à il sa ville psychologue elle sait ma kwamba hiyo thérapie psychosociale a illimité ku hôpital na illimité ku mutu epeke inakuwa ni kijamii, donc on va la personne, on va la famille, on va la communauté, même le pays au disons, et là donc tutakuwa obligé le temps que psychologue il travaille avec la patiente na tutatumika na jamaa yake kwanza, tunatumika na jamaa yake. En plus ya ile kama jamaa tukiona haitaleta suluhisho, tutatumika hata na hiyo komunote yenye mtu anaikala ndani kwa kutafuta solution juu ya mtu yule. Hiyo ndio tunatumika psikologi anaweza kuwashia.
2: Ndio. Kwa hiyo jambo tunatumika kwa ngazi mbili. Ngazi ya kwanza ni sawa vile anasema mtu amerudia kwa psikologi. Narudia kwa psikologi utatumika juu ya nini? Tunatumika juu yenye tunaita renforcement des facteurs de résilience, surtout les facteurs internes za résilience. Ni kusema namna gani mtu anaweza kudevelopper ma capacité za ku faire face kwa ile situation mu jamaa yake na mu communauté yake. Juu mtu anaweza ona hataki kurudia kule, a changer milieu ni solution à court terme. Mais nous devons changer jamais définitivement. nikusema namsaidia ku développer ma capacité za ku faire face ku pression za maisha. Ukisha kumsaidia ku développer ma capacité za résilience personnelle, tunaenda tumika pia sasa na jamaa. Tukisha tumika na jamaa, tunawaonesha role ya jamaa mu protection ya muhanga na contribution ya jamaa ku matunzo yake. Sababu tunaweza fanya kazi yote ku hospitali, kama mujamaa munabakia zile zile shida zenye ziko zinamuletea ugonjwa hata pona. Tunaonesha jamaa role ya jamaa mu matunzo ya mwanamemba wa jamaa. Niveau ya tatu ni communautaire. Na ndio pale tunasema tunafanya sensibilisation communautaire. Na sensibilisation communautaire tunaona ba personne de référence mu communauté, ba leader loco, ba relais communautaire, ba chef religieux ya ma église, ba chef ya ma association fulani fulani zezi na yvremule mu communauté. L'idée na njo yenye panzi kwa natumika depuis un certain moment ni kuweka ndani ya ma communauté ma noyau de protection des personnes vulnérables. Déjà mutu akisha kama mu communauté atarudia me kuko déjà noyau de référence yenye inaweza kumusutenir, ile boga inashuka. Akijua kama jamaa yake iko tayari ilikuwa prepare, ile boga inashuka na anaweza kurudia facilement mu jamaa. Lakini mbele ya pale, kama ile kazi hayafanyika, tunaweza kwenda kuona jamaa na kuwauliza eske kuko fasi kwenye munaweza kwanza kumupeleka na tandake ajistabilize. Kama jamaa iko na mambre wa famii fasi ingine kwenye, banaweza kwanza kumupeleka purki ya kuestable na tandake arudie munjia, edijo arudie mujama, banamudeplase kwanza anatanda kazi sur le plan psychologique inaendelea sur le plan communautaire.
3: Sijue, eske hii ma soin zote zinatolewa bure au kuna malipo fulani panzi mwenye na beneficie na hii biote tunasema hapa?
2: Ndiyo, nazani wenzetu ambao walipita mbele walisha kuongea juu ya ile matunzo yote mwanzo hadi mwisho iko inatolewa bure. Inatolewa bure na panzi, na hapo ndipo tunatiaka, tunatupaka maua kwa papa Dr. Mukwege, prix Nobel de la paix. Ma prize yenyewe unasikia au Mukwege alipata prix huko, alipata prix huko, alipata zile zote azimishaki amuye peke. Anatia ku service ya watu ambao wanapata shida ili kwamba wapokee matunzo bure. Wala si kwa hii masiku kama unafika kwa hospitali ya Panzi utakutana kama sio matunzo tu ambao wanapata bure, bali wanapata pia na chakula. Na wagonjwa na wagarde malati wote wanapata chakula bure hapo Panzi. Na wala sio chakula tu, sio matunzo tu, wakati atarudia alishapona, matunzo imekwisha, ifo anarudia kunyumba, amepewa pia hata nauli ama frais de transport ya kumurudisha.
3: Hata rudia na mgulu.
2: Pe importe kwenye alitokaka. Tuna wagonjwa ambao wametoka mwa provinces zingine, mm-hmm. hata bio d'avion wamelipiwa kwa kurudia ndani ya jamaa zao.
3: Mm-hmm. Sijue sai, disons, kuna kwa mtu mwenye anafuata Radio Maendeleo parce que au-delà Sud Kivu inafuatiwa pia ugenini, ma province zizi kumbali na Sud Kivu. Mm-hmm. Mwenye anajikuta kwa hii situation ya hii mashida na hana possibilité ya kufika surtout hapa Bukavu ya patele ma soins ku hôpital ya Panzi, anaweza kujikomporte namna gani?
2: Ni kutafuta ma organisation zenye ziko karibu yake. Organisation yenye iko karibu yake inaweza kamata contact na Panzi. Wanatuita Panzi, wanatuambia hapa tuna wagonjwa 3, 4, 5, lakini hatuwe tunawafanya je. Wanafanya coordination pamoja na chargé de partenaire. Panzi tuko na structure yenye tunaita chargé de partenaire, anakuwa en contact na partenaire yote mu republique yote mzima. Kila nafasi ambapo wanakuwa na wagonjwa hawajui namna ya kuwafanya, wanakamata contact na chargé de partenaire. Partenaire anaingia kunivua ya coordination, anapresente besoin, coordination inaarrange jisi ya kudeplase wale wagonjwa wanafika Panzi bila shaka.
3: Voilà, maman Justine, ukona kuongeza?
0: Hapana.
3: Voilà, oui, maman, surtout, maman bote viko mafata Radio Maendeleo surtout, na ba auditeur bote de façon générale, unakuwa na message gani ya kuwatolea
1: si tu balibe bangana douter peut-être dans mon service zenyezi natolo na panzi kuzo na sikaka ah panzi kuna kwa cher oh panzi bagade malade akonge na kwa kulala ça c'est dit parfois ma face flani mama Justine peut-être on est pour rassurer quand même
0: accentité na donc hôpital a panzi vraiment mie ni ndeza sema na nguvu zote na sauti yote kwamba unapofika kwenye hospitali ya Panzi kweli utakaribishwa vizuri.
1: Unajisikia nyumbani.
0: Utakala vizuri. Ba mingi bagonja betu bote wanakuyaka, anakiaka bila kitu yoyote. Anakia vide. Me anafika kwa hospitali sisi tunapana kwanza vifaa vyote. Binye mwanamke anaweza kutumia kuanzia kubase i compris bote mwanamke anapasha kutumia na hata kikwe binye mwanamke atavali. Tunapana yoyote ambayo itasaidia mgonjwa wetu kwanza kuikala na jua ndapata kwenda kulia yenda bienda vala kisinda nawa na kadhalika anakuwa nafasi ya kulala atafika kitanda yake inatayarishiwa drape yake atalala ndayo vyote vinatayarishiwa pale ni kusema tu kama wamama wote ambao walipitia shida kama na hizi na hata wababa wote na ukikuwa na ndugu mwenye iko karibu yako akuwe jirani akuwe familie mwenye alipitia shida fulani tuwache kuweka kufa, kupata kwanza haya. Jube nye bina tusumbua sana iko haya kwanza. Iyo haya kusema ndenda sema shida yangu fulana ataijua na ule ataijua apana. Haiko savilo teze nda eleza shida yako mbarabara wala msoko. Shie kwenye unaleta shida yako nenda kupata msaada. Jeda tuambia watu tutoshe haya tubrize ile donke ile maizolma yetu tuende kwa hospitali Panzi tutoshe ile boga tutoshe haya tutoshe kujiwazia ke nikifika kule watasema kama nilipakiwa make mimi peke nilitaka ile ile yote tutoshe mwakili nous on est là pour accueillir les gens ce n'est pas pour les stigmatiser ce n'est pas pour les juger donc si tunapokea watu kwa kuwaleta msaada kufatana na shida ambazo walipitia wa mama wa baba tunaposikia mada yetu karibu kwenye hospitali ya Panzi tutapata suluhisho kwa shida zetu aksanti
1: papa Bosco sijui na kwa pia na question ya curiosité kuna kwa kasi tu ba papa wa mingi surtout kule kwetu vijijini akisikia kama bibi yake alipatwa hii shida anakuambia hazi tena rudia kwake est-ce que après kumhudumia kwenye hospitali ya Panzi kuna kwa usika consultation na yeye baba kumuelewesha kama ni shida inaweza kufikia kila mtu
2: ndio ndio ile tulisema tunafanya ma descente sur terrain kwenda kuongea na wajama lakini ni wakati tu mgonjwa amekubali wakati mgonjwa amekubali kuna wakati mgonjwa anasema ndio nilishasikia yoyote lakini ningelitaka mfike kunyumba mniongeleshe baba wakati anatuambia vile tunafika bila shida tunakamata mazungumzo na baba kuna wababa wengine ambao wanasikia alors kuna wengine ambao wanasema kufatana na yote ambao mmeniambia nitaenda kumuelezea mwenyewe na kisha gisi vitatokea kule nitawaambia tunampatia ma strategy zenye ataiongea amu yeye pekee anaenda kumuelezea baba hiyo yote inafanyika
1: pala sijui tunamaliza deja kipindi eske kuna kwa labda neno ya kumaliza kipindi au contact ku mwenye kwa fata labda numero ya nyenezi kuita en cas de besoin mweko kimirulingi anajiretuvesha bunda mulungu au anaita tu strictire kwa karibu
2: neno ya kusema ni shukrani kwa Radio Maendeleo ambao inaendelea kutupatia muda ya kuongea juu ya mambo ambayo tumefanya kwa hospitali ya Panzi tunaongeliomba watu wote zaidi wa baba wazazi wakati wanaona mtoto anapata shida wasifuchike tunalumbaka watu wakuye musiku tatu mbele ya siku tatu kwa kuepusha magonjwa mbalimbali kama mtu amefika mbele ya siku tatu kama anapata shida inakuwa ni avantage kabambi sababu ataepuka mamimba na magonjwa zingine mbalimbali kwa namba za simu tunaweza kuzipana kwa yangu mie iko 097 120 83 72 ni namba yenye iko appel normal na WhatsApp.
1: Mama Justine, tunamaliza kipindi neno ya tumaliza kipindi pia.
0: Asante sana, tumemaliza, tunashukuru. Tunakuwa na numero vert kwenye hospitali ya Panzi. Hiyo numero vert minawaza wa journaliste wote wanakuwa na hiyo numero. Neza na hiyo numero tutaiacha ndio neza ikomunike na wakati mtu anapata shida ile anaweza kuita juu ile numero tukipanda numero zetu zoe bien sûr il faut mtu anakusome crédit mais lakini hiyo numero vero unapoiita haugaspie kitu unatangaza.
1: Asante sana wapenzi wasikilizaji wa Radio Maendeleo, tunafikia mwisho wa kipindi Espérance de Vie kwenye Radio Maendeleo. Tulikuwa tukizungumzia kuhusu accueil et rôle de la thérapie psychosociale dans les parcours de la survivante des violences sexuelles à Panzi. Kwa siku ya leo tulikuwa tunampokea psychologue Jean Bosco kutoka hospitali ya Panzi. Jean Bosco, tunasema asante.
2: Asante papa Alain Kapiti.
1: Tulikuwa pamoja na maman Justine Riziki ambaye anakuwa assistante psychosociale hapo kwenye hospitali ya Panzi. Maman Justine, asante pia.
0: Merci sana.
1: Asante pia kwa fundi mitambo wetu Joseph Chizungu Ntahuli Romanoa aliyetupeperusha hewani. Mimi naitwa Alain Kabika. Tukutane kwa siku ijayo. Bye bye.

0: usiku, acha nifunge mbio mbio, nirudi sasa kunyumba. Ibu churuzi ya kulimanga ya kuzisha tu usiku ilisha nitesa mie uyu. We Biju!
1: Mama!
0: Biju!
1: Mama!
0: Kuya mbio hapa wando nitupi buchafu yenye mina fiagia.
1: Nitupe waki!
0: Tupa ya mle mbarabara zina, ingiyo tupe mle mfereji. Chimbie mayalala. Tupa mbio le uchafu tuende usiku inaingia.
2: Hii mama usikia haya.
0: Eh mama.
2: Mtoto wako yuko na akili kushinda. Anakuambia vya kweli wewe unakataa kumsikia.
0: Wa mama wachuzi wa soko za Limanga. Acheni tabia mbaya ya kutupa uchafu barabarani na ndani ya mifereji. Ni hatari kwa maisha yetu yote.
2: Ili kuwashauri toka.

0: We, wewe, kuja hapa, kuja.
1: Hey, papa, bitika hii papa, bitika mzuri.
0: Leta bitika, leta bitika.
1: Enjoy hii papa.
0: Bei gani?
1: Hey, chanjo mwani 50 mil.
0: Bo, sawa. Tia chanjo tatu pale na uende bila kugeuka.
1: Hey, papa, niende hii, alafu franga zangu.
0: Di, mama, usicheze na mie, eh? Hey. Unajua niko nani? Unajua niko nani? Unajua niko nani? Hey. Unapenda ulale fasi mbaya leo.
1: Eh, hey, papa, usinienti, nipe franga zangu, sino sitatoka hapa.
0: Toka, hey. Toka.
1: Eh, hey, papa, vitisho njoo mabadiliko.
2: Vitisho njoo mabadiliko.

0: kama nifunge mbio mbio nirudi sasa kunyumba. Ibu churuzi ya kulimanga ya kuzisha tu usiku ilisha nitesa mie uyu. We Bishu!
1: Mama!
0: Bishu!
1: Mama!
0: Kwe ambiyo hapa wende nitupi ibu chafi yenye mina fiagia.
1: Nitupe wapi?
0: Tupa ya mle mbarabara zina ingio tupe mle mfereji.
1: Mama! Asikia kisi wajua mendele isereka. Basi kwa tupa buchafu mbarabara na mfereji.
0: Ala! Nitokia kule na radio maendeleo. Siku ya basi tuchimbie mayalala. Tupa ambiyo le uchafu tuende usiku inaingia.
2: Hii mama usikia haya.
0: Ema?
2: Mtoto wako kwa na akili kushinda. Anakuambia vya kweli waonekatele kumusikia.
0: Wa mama wachuzi wa soko za Limanga. Acheni tabia mbaya ya kutupa uchafu barabarani na ndani ya mfereji. Ni hatari kwa maisha yeyote.
3: Ili kuwashauri toka

0: Wewe, kuja hapa, kuja.
1: Eh, hey, papa, bitika hii, papa, bitika mzuri.
0: Leta bitika.
1: Enjoy hivi, papa.
0: Bei gani?
1: Eh, chanjo mwani 50 mil.
0: Bon, sawa. Tia chanjo tatu pale na uende bila kugeuka.
1: Eh, hey, papa, niende hai, alafu franga zangu.
0: Hey, mama, usicheze na mie, eh? Hey. Unajua niko nani? Hey. Unapenda ulale fasi mbaya leo.
1: Eh, hey, papa, usinienti, nipe franga zangu, sino sitatoka hapa.
0: Toka, hey. Toka.
1: Eh, hey, papa, eh, hey. Vitisho njo mabadiliko.
2: Vitisho njo mabadiliko.

0: kumusikia haya.
1: Emma,
0: mtoto wako kwa na akili kushinda. Anakuambia ni kweli au umekataa kumsikia?
2: Wa mama wachuzi wa soko za Limanga.